Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: З 1 вересня 2026 року Межирічанська та Бурятинська гімназії розпочнуть роботу у новому статусі. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вимаганні. П'ятеро підприємців Шептицького району залучили грантове фінансування для розвитку власної справи. Центр життєстійкості Великомостівської громади підписав меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Сокальські новаки та новачки взяли участь у краєвому новацькому історичному таборі «Літопис рідної землі» та «Сокальська бібліотека для дітей» запрошує на затишний кінопоказ. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. На засіданні Шептицької міської ради депутати таки ухвалили рішення про пониження статусів та перейменування Бурятинської та Межирічанської гімназій на початкові школи. Попри заклики місцевих мешканців, депутати не підтримали зняття цих питань із порядку денного. Як відомо, це вже третє засідання, коли депутатський корпус та представники громади збираються через це резонансне питання. Першим проханням не понижувати статус школи, адже вона є одним із культурних осередків у селі, озвучив голова церковного комітету села Бурятин Микола Сташкевич.
2: В селі діє два великих таких культурних осередка. Це є церква і це є школа. Якщо церква, переважно старше покоління, там від 40, від 50 років, то школа кругом себе об'єднує молодих людей. І понижуючи школу, а потім, ми переконані, що це буде наступним кроком, буде закриття, то ви просто ставите от підножку цій культурній людині, яка все-таки десь об'єднується. Напевно, ми трошки забуваємо про ті моменти, що все-таки в школі відбуваються різні культурні заходи. Виступи дітей до там Шевченківські дні, День Злуки, чи інші різні моменти. Це, по-перше, і батьки мають можливість туди прийти і щось десь відновити в своїй пам'яті ось ці моменти. Тому прохання так від нашої церковної громади, яка знаходиться в селі, не розглядати те питання. Вірніше, якщо це питання розглядати по пониження статусу, то лише тоді, коли закінчиться освітня субвенція, просто взяти закрити школу, бо інших рішень нема. А можливо є рішення, можливо треба трошки більше пошукати, можливо тим, хто відповідає, хто готує такі рішення, можливо треба додати трошки креативності. Дякую за приділений час, нехай благословить вас Господь мудрістю і продуманістю у своїх рішеннях.
1: З такою ж позицією виступила і педагог Бурятинської школи Ольга Драбик.
3: Я знаю зі середини, що означає для нас ця школа, в якій вчителі працюють в нас вчителі працюють на високому рівні, дають глибокі знання всім дітям, бо фактично ми можемо приділити час для кожної дитини, а не лише відчитати свою тему і все. Бо дітей в нас мало, і тому ми хочемо, щоб всіх навчити дітей. А також я як мама знаю, і раніше до цього я працювала в іншій школі, до якої я добиралася двома маршрутками, і я знаю, що це таке добирання, і я знаю, як це важко, бо це потрібно вставати набагато швидше і приїжджати, звичайно, набагато пізніше, не тоді, коли закінчується робота чи навчання, а тоді, коли їде автобус. А ще, знаючи, як їздить в нас автобус, їм буде важко. І, відповідно, дітей 5-6 класів уроки, діти мають по 5-6 уроків, 7-8 мають по 7-8 уроків. Відповідно, 2-3 години свого вільного часу діти наші повинні будуть сидіти і чекати шкільний автобус, поки він приїде. А ще, крім, можуть бути тривоги. Під час тривоги автобус не їде, а чекає, поки завершиться тривога. В нас в селі дітям добиратися до школи 5-10 хвилин. Закінчились уроки, вони вже вдома. За цей час діти змогли би виконати домашні завдання, поїсти, піти на якісь гуртки. Якщо будуть добиратися, відповідно, цього їм ми не зможемо забезпечити. Тому наші діти будуть обмежені в правах, тому я вважаю, щоб школу не потрібно закривати, а її потрібно підтримувати, бо закриття школи призведе до занепаду цілого села.
1: Вагомі аргументи щодо збереження навчального закладу навів і директор Бурятинської гімназії.
4: Прошу вашої уваги до аргументів, які безперечно доводять передчасність і правову необґрунтованість проекту рішень про зміну та типу найменування Бурятинської гімназії. Висока якість освіти. Попри статус невеликої сільської школи, у нас 2019 року навчається не більше як 67 учнів. Наші вихованці стабільно демонструють високі результати. Вони активно виборювали призові місця міжнародних всеукраїнських та в міжнародних онлайн-платформах. Це свідчить про те, що педагогічний колектив Бурятинської гімназії працює ефективно та на високому професійному рівні. Загроза соціально-економічному розвитку села. Закриття базової школи – це початок занепаду села. Батькам вкрай незручно буде молодшу дитину водити в Бурятин, а старшу щодня на автобус відправляти в інший населений пункт. Як наслідок, молоді родини перестануть менше купляти житло, будуватись, планувати своє майбутнє в громаді, що спричинить демографічну кризу в селі. Порушення процедури вивільнення працівників. Даний проект рішення передбачає пониження в ступені закладу до початкової школи з 1 вересня 2026 року. На практиці це означає ліквідацію 5-9 класів та звільнення вчителів-предметників. А відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України, працівників необхідно персонально повідомити про наступне вивільнення не менше як за 2 місяці. Виникає абсурдна ситуація. Зараз 23 липня. Вже немає ніякого законного способу вчасно повідомити педагогів за 2 місяці до 1 вересня 2026 року. Ухвалення даного рішення в такому вигляді може спричинити подальші судові позови та витрати з місцевого бюджету.
1: Натомість міський голова Андрій Залівський зауважив, що освітня субвенція не повністю покриває вартість навчання дітей у цих закладах. Водночас начальник відділу освіти Ігор Гомонко назвав ці рішення складними та запевнив, що докладе усіх можливих зусиль, аби забезпечити вивільнених педагогів новими робочими місцями.
5: Прийдеться з моменту після 1 вересня до моменту закінчення 2 місяців. Люди повинні будуть знаходитися на робочих місцях і ми повинні будемо виплатити зарплату, навіть коли вони не працюють. Але ми розраховуємо інше, що ми постараємося працевлаштувати тих працівників по максимальній можливості з 1 вересня іншої школи, щоб вони не втратили. Ні, то прийдеться, це плата за наші надскладні рішення. Це надскладне рішення, я розумію, це чисто психологічне, моральне. Але, кажете, часом треба проявити більше розуму, щодо для того, щоб виграв і духовність. Тобто все пророблено, у нас є схема, як воно має бути. Так, прийдеться вересень, певно, платити вчителям, які не будуть влаштовані на роботу, заробітну плату за цей місяць. В зв'язку з тим, що ми час не могли попередити, тому що в нас не було рішення.
1: Так, попри тривалі диска протести, освітню мережу громади таки оптимізували. Із 1 вересня Межирічанська та Бурятинська гімназії працюватимуть у статусі початкових шкіл. Перед громадою постали нові виклики щодо організації підвезення старшокласників до нових місць навчання і працевлаштування педагогів. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вимаганні. Встановлено, що з травня по червень 2026 року 20-річний житель міста Шептицький вимагав у свого знайомого, 21-річного місцевого мешканця райцентру, грошові кошти у сумі $500 та 5000 гривень. Зловмисник чинив на жертву психологічний тиск, а у випадку відмови передати кошти погрожував йому фізичною розправою та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень. Фігуранта викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. 2 червня правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після одержання ним частини грошових коштів, які він вимагав у потерпілого, у сумі 5000 гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатиме за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. 5 підприємців Шептицького району, серед яких ветерани війни, за підтримки Асоціації вугільних громад України залучили грантове фінансування для розвитку власної справи. Зокрема, житель Сокальської громади отримав понад 200 тисяч гривень на облаштування спортивного простору для бойових мистецтв із реабілітаційним центром для місцевих жителів і захисників. Водночас інші переможці із сусідніх громад спрямують кошти на придбання обладнання для меблевого виробництва, утеплення будинків, відкриття взуттєвого магазину та виробництва кормів для равликів. Завдяки цим ініціативам у регіоні створять нові робочі місця, а загальна сума залучених асоціацією грантів для підтримки місцевого бізнесу та вугільних громад уже перевищила 24 мільйони гривень. Центр життєстійкості Великомостівської громади підписав меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Про це повідомляє Шептицька районна державна адміністрація. Документ відкриває нові можливості для реалізації спільних ініціатив, спрямованих на підтримку людей поважного віку, організацію корисних заходів та розвиток соціальних проєктів. Фахівці центру обговорили напрямки майбутньої співпраці та поспілкувалися з мешканцями пансіонату. Для людей організували цікаві активності, які подарували щирі усмішки, теплі емоції та приємне спілкування. Додамо, у Шептицькому районі центри життєстійкості працюють у Великомостівській, Шептицькій, Сокальській та Редехівській громадах. Тут проводять заходи для дітей і дорослих, надають психологічну та соціальну підтримку, консультації фахівців і допомагають людям знаходити внутрішні ресурси для подолання життєвих викликів. Сокальські новаки та новачки взяли участь у Крайовому новацькому історичному таборі «Літопис рідної землі 2026», де на підтаборі Джури і Гетьманівни поринули у захопливу мандрівку Україною козацької доби. Серед мальовничої природи Івано-Франківщини на березі стрімкої Лімниці кожен день таборування був наповнений новими відкриттями, ранковими козацькими радами, вмілостями, майстерками, тереновими іграми та дружньою атмосферою. Особливо хвилюючим захід став для сокальських новаків Данила Четецана та Павла Штокала, які на закритті табору офіційно склали заяву вступу до Пласту та отримали свої перші новацькі хустки. У сокальській станиці Пласту щиро подякували коменданту Ірині Лисишин, керманичу підтабору Оксані Кобрин і всій команді проводу за професіоналізм, а також відзначили сміливість усіх новаків і новачок. Окрему вдячність висловили батькам за підтримку та довіру. А Ростислави Людмилі Фігурко за допомогу із доїздом на табір.
0: Анонс.
1: Готуйтеся до магії та незабутніх пригод, адже вже цієї суботи, 25 липня о 15:00, Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кіноперегляд у межах національної ініціативи «Дитяче кіно в бібліотеках». На вас чекає неймовірне сімейне комедійне фентезі «Офіс магічних сил. Хрещатик 48/2», яке розповість про таємний потойбічний Київ та неймовірні пригоди 11-річних Юрка і Мії. Приходьте разом із друзями, беріть із собою гарний настрій і пориньте у вир чаклунського життя просто у центрі столиці. Зустрічаємося 25 липня о 15:00 у дитячій бібліотеці міста. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
6: Ранок на Радіо Сокаль.
7: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.
8: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: пам'ять. Відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4, слухачка Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Софія Рибак. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Він не вмів підвести командира, з честю йшов на кожне бойове завдання. Так, про свого леглого побратима, новітнього героя України Володимира Дацюка відгукуються побратими. У цивільному житті Володя любив прекрасне, вмів відчувати тонкощі. Був великим тваринолюбом, завжди давав притулок у своїй хаті собачкам чи котикам, розповідає мама воїна Марія. Інколи в хаті було так тихенько, що не відчувалося маленької дитини. Ні плачу, ні крику. Таким спокійним і тихим Володя залишався до кінця. І не оберігся від ворога. З пекучим болем, говорить мама. Нелюди вбили мою дитину, мою надію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Володимир Ярославович Дацюк народився 19 жовтня 1978 року у місті Сокаль. Ріс у сім'ї, де любили і поважали працю, де привчали до старанності і сміливості змалку. Був спокійною, чемною дитиною. Виховувався у багатодітній сім'ї серед сестричок і разом з ними навчався людяності. У 1985 році пішов у Сокальську загальноосвітню школу номер 3. Згодом продовжив навчання у новозбудованій Сокальській школі номер 4, яку і закінчив. Був врівноваженим, добрим, спокійним учнем. Таким, які запам'ятовуються на все життя. Багато працював над собою, вмів вчитися, пригадують вчителі Володі. Любив читати, малювати свої мрії, в яких бачив себе щасливою людиною і світлим майбутнім. Надзвичайно позитивний, добрий, мужній, мудрий, сміливий. Самотужки вивчав китайську мову. Любив проєктувати, креслити. Його захопленнями були літаки, гелікоптери. Мабуть, десь там всередині підкрадалася мрія пов'язати життя з авіацією. Але, на жаль, не судилося їй збутися. 1994-97 роки – навчання у Сокальському професійному ліцеї. Володимир здобуває фах електромонтера з ремонту електроустаткування. Про наполегливість і старанність у навчанні студента Володимира пригадують педагоги і тут.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: Життєві обставини склалися так, що довгий час Володя працював в Польщі. Їздив на заробітки, щоб мамі була допомога. Коли ж перед війною захворів батько, як відповідальний син повернувся додому, щоб доглядати. І тут війна. Як пригадує мама однокласника Іванського Олексія, я просила його: «Володя, по догляду за батьком оформляй документи». На що він відповів, що давно вирішив, що має робити і куди йому подавати інформацію про себе. До лав Збройних сил України пішов добровольцем. 4 рази його вертали, бо не добирав ваги, пригадують рідні. Однак наполегливість Володимира проявилася і у цьому випадку. Часом таку рису героя у сім'ї пов'язують із його кумиром дитинства. Американським кіноактором, каскадером, майстром бойових мистецтв, інструктором і актором бойового кіно Брюсом Лі. Ось звідки бойовий дух, безстрашність, сила волі.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Військовослужбовець Володимир Дацюк служив майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини А-44-47.

0: За іронією долі, дитяче захоплення літаками пригодилося на службі у лавах Збройних сил. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Впевнені у безумовній відповідальності бійця були і командири. Солдат Володимир завжди йшов на бойове завдання з честю. Бо честю вважав бути частиною незламного українського народу і стояти на його захисті та непорушності кордонів своєї батьківщини.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Свій останній бій воїн прийняв 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області, тоді, коли готував до неба дрони, очі і крила наших захисників. Ворог ударив зненацька. І те поранення стало несумісним життям. Свій вічний спочинок Володимир віднайшов на Алеї Героїв у рідному місті. Земний шлях воїна завершився у служінні його народу і рідної землі, у відповідальності, у боротьбі. Але є пам'ять, яка має іншу природу. Вона не знає кінця і продовжує жити у тихому обов'язку пам'ятати про подвиг, відвагу героя і про надвисоку ціну, якою заплачено за наше бути господарями на своїй землі.

світлій пам'яті героя Володимира Дацюка присвячується. 1978-2024. Назавжди 45. Дев'ятнадцятого вересня 2024 року на стінах рідної Сокальської 4-ї школи освятили меморіальну дошку солдату новітньому герою України Володимиру Дацюку, мужньому учневі школи, на якого мають рівнятися всі покоління. Право відкрити дошку надали мамі Марії Федорівній, сльози якої, здається, ніколи не висохнуть. Це остання шана доброму однокласнику, відповідальному учневі, вірному товаришу. Тепер його ім'я викарбоване в камені. І хай свічка пам'яті не згасне ніколи. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: то я.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь. Про події.
2: П'ятниця, 24 липня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Кількість постраждалих від ударів по Запоріжжю зросла до 28. Зеленський розповів, коли стався переломний момент у відносинах із Трампом. Та США завдають ударів по Ірану майже два тижні щоночі. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю 23 липня зросла до 28. Наразі 15 людей залишаються під наглядом лікарів. Про це повідомив начальник Запорізької УВА Іван Федоров у Телеграм. Цитую далі. Вже 28 постраждалих, збільшується кількість запоріжців, яким знадобилася допомога медиків унаслідок ворожої атаки на обласний центр. 15 людей залишаються під наглядом лікарів. Їм надається необхідна допомога, написав Федоров. Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Запоріжжю 5 керованими авіабомбами. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали багатоповерховий житловий будинок, інші житлові споруди та медичний заклад. Раніше очільник Запорізької УВА повідомляв, що після удару медичної допомоги потребували 18 людей. Згодом кількість постраждалих продовжила зростати. Президент України Володимир Зеленський назвав переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом коротку зустріч віч на віч у Ватикані, про що заявив у інтерв'ю про трампівській блогерці Лорі Лумар. Уривок з інтерв'ю опублікував Трамп у Truth Social. Цитую, ви маєте рацію, тон змінився абсолютно. У нас був перший ніби переломний момент у Римі, у Ватикані. Так, це була недовга зустріч, але я завжди казав, що це, на мою думку, історичний момент, бо ми змінили відносини. Протягом 15-20 хвилин навколо нас нікого не було. Лише ми двоє, сказав Зеленський. Він додав, я був дуже радий почути президента. Він почув мене, я почув його. Нехай це буде між нами двома, але це було дуже добре. І я щасливий, бо багато життів залежить від таких відносин та діалогу, вказав український президент.
1: До подій у світі.
2: Військові США у ніч на четвер завершили свій черговий раунд ударів по Ірану, який став 13-ю. Поспіль ніччю американських атак, про що повідомив CENTCOM у X. За даними Центрального командування США, останні удари тривали понад 2 години. Про це повідомляє Reuters. CENTCOM завдало ударів по іранських військових командних центрах, сховищах безпілотників, мережах зв'язку, пунктах прибережного спостереження та морських спроможностях, щоб ще більше зменшити загрозу, яку Іран становить для цивільних моряків та комерційних суден, що проходять через Ормузьку протоку, йдеться у заяві. Як пише CNN, останні удари сталися через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він ще не готовий до переговорів про нове припинення вогню. За даними державних ЗМІ, 4 людей загинули унаслідок ударів по кількох районах Ірану. Президент США Дональд Трамп обіцяв серйозне військове покарання для Ірану та його союзників-хуситів у четвер після того, як єменські бойовики завдали удару по 2 саудівських нафтових танкерах у Червоному морі, розширивши війну до 2-го великого судноплавного вузла. Тегеран заблокував Ормурську протоку. Відхилив угоду США про припинення вогню, яку представив прем'єр-міністр Іраку. Про це повідомляє The New York Times. Іран не був зацікавлений у тимчасовій угоді, що залишило питання контролю над Ормузькою протокою невирішеним згідно зі звітом. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
4: Вона цвітек сама, чому так втомлена?
2: Прогнозом погоди продовжуємо 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 15 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 1,5 метра за секунду. Незважаючи на ясну ніч, ранок над нами залишив похмуре небо. Хмари займатимуть на ньому своє місце. До самого вечора дрібний дощ обіцяють нам синоптики впродовж усього дня, а у другій половині дня ще й його посилення. Триватиме він аж до вечора. Вже завтра, у суботу, 25 липня, слід очікувати такої ж похмурої погоди. Дрібний дощ також триватиме увесь день. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск зупиниться на позначці у 743 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
7: Ми робимо спорт доступним.
8: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
7: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
8: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
7: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
9: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
10: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
9: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
10: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося у астрологів. Ранковий гороскопчик на радіо Сокаль, далі про кожен знак зодіаку детальніше.
2: Овен.
1: Овнам бажано присвятити сьогоднішній день заслуженому відпочинку, а без цього навряд чи ви зможете працювати надалі так само продуктивно і результативно, тож подумайте про те, як ви зможете повноцінно відновити сили.
2: Телець.
1: Важливо пам'ятати, що не можна бездумно розкидатися словами, тому необхідно ретельно контролювати все, що ви говорите, інакше необережне висловлювання може стати причиною серйозного конфлікту.
2: Близнюки.
1: Близнюкам не можна витрачати потужну енергію, яка переповнюватиме їх цього дня на дрібниці. Виберіть одну найважливішу справу і намагайтеся зосередитися на ній. Так вам вдасться виконати завдання якісно і вчасно.
2: Ракам
1: сьогодні слід уникати кардинальних життєвих та професійних змін. Вони, як відомо, виявляться невдалими, тому важливо не поспішати і відкласти їх на кілька тижнів до більш сприятливих обставин.
2: Лев.
1: Перевтома може стати причиною проблем зі здоров'ям, тому не варто брати на себе надмірні професійні зобов'язання. Цього дня особливо важливо постійно чергувати режим праці та відпочинку.
2: Діва.
1: Стаючи до роботи над важливим проєктом, головне не сумніватися у своїх силах та правильності обраної стратегії, якщо вагань і побоювання. Подолати не вдасться, краще взагалі нічого не робити, сенсу у цьому не буде.
2: Терези.
1: Чим би ви не займалися цього дня, роботою, ремонтом чи господарством, знайдіть час, щоб зупинитися і проаналізувати свої дії. Ще не пізно виправити помилку, припущену напередодні.
2: Скорпіон.
1: Приплив сил, який ви відчуватимете цього дня, слід спрямувати на найважливіші сфери, як професійні, так і побутові. Так ви зможете ефективно впоратися зі справами, які запланували.
2: Стрілець.
1: Цього дня слід утриматися від надмірної активності. Не бажано робити різкі рухи, займатися спортом, піднімати та переносити важкі предмети, адже сьогодні така поведінка може призвести до травм та розтягнень.
2: Козиріг.
1: Не варто ухвалювати різкі та відповідальні рішення під впливом поганого настрою, який може охопити вас сьогодні. Вже завтра він значно покращиться, а повернути усе назад буде складно.
2: Водолій.
1: Тим представникам цього знака, хто вже давно працює над тривалим, трудомістким і надзвичайно важливим проєктом і встиг серйозно втомитися, відкриється друге дихання, яке все-таки дозволить довести справу до логічного завершення.
2: Риби.
1: Рибам цього дня не варто братися за нову справу, оскільки б зусиль ви не доклали, очікуваного результату досягти однаково не вдасться, тому краще довести до ладу ті проєкти, над якими ви вже працюєте.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбом вже ніде не дуло.
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
7: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
8: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
7: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
8: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
7: Телефон 063-90-39-129.
8: 063-90-39-129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пестилися і не виспали.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 24 липня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ масово атакувала Одещину ракетами і дронами, поранено жінку та дитину. Зеленський планує візит до США 28 липня. У роботі зустріч із Трампом. Та США запровадили нові тарифи для 60 торговельних партнерів через примусову працю. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Російські війська знову масово атакували Одеську область ракетами та дронами. Є ураження промислової інфраструктури і житлового сектору, поранено жінку та дитину. Про це повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Цитую. Вночі ворог вкотре масово атакував Одещину ракетами та ударними БПЛА. Уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру. На жаль, постраждала жінка та дитина, написав Кіпер. Унаслідок влучання, з його слів, пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Також зазнали руйнувань приватні оселі та легкові автомобілі. Медичну допомогу надано жінці та 4-річній дитині. Крім того, зазнала пошкоджень територія одного з підприємств. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждали, вказав голова УВА. Усі пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники, зазначив він. Обласна прокуратура показала наслідки. Президент України Володимир Зеленський планує візит до Вашингтона наступного вівторка, 28 липня. Про це повідомляє кореспондент Deutsche Welle у США Михайло Комадовський з посиланням на двох обізнаних джерел в адміністрації президента США. За інформацією, Зеленський планує взяти участь у похороні сенатора Лінсі Грема, який помер 12 липня. Планується також зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Також організовується зустріч із президентом Трампом. Посадовці все ще узгоджують формат, чи це буде коротка зустріч на полях похорону, приватна розмова віч-навіч чи офіційний візит до Білого Дому, написав він у соцмережі X. Обидва президенти зустрічалися на полях саміту НАТО в Анкарі на початку липня. Тоді Трамп оголосив намір надати Україні ліцензії на самостійне виробництво ракет до зенітних ракетних комплексів «Петріот», які критично важливі для протидії балістичним ударам з боку Росії.
0: До подій у світі.
1: США запровадили нові імпортні тарифи для близько 60 торговельних партнерів, пояснивши це недостатньою боротьбою цих країн із використанням примусової праці у виробництві товарів. Про це повідомляє BBC. Нові мита у розмірі від 10 до 12,5% набувають чинності у п'ятницю. Вони поширюються на провідних торговельних партнерів США, серед яких Велика Британія, Китай, Європейський Союз, Канада, Японія та Індія. Рішення стало черговим кроком адміністрації президента Дональда Трампа у межах її торговельної політики після того, як Верховний суд США визнав незаконним низку раніше запроваджених мит. Торговий представник США Джеймісон Грін заявив, що нові заходи мають усунути практики, які одночасно порушують права людини та створюють міжнародну торгівлю. За його словами, мита вводяться відповідно до розділу 301 закону про торгівлю 1974 року. В офісі торгового представника США зазначили, що нові тарифи стосуються 60 країн, на які припадає 99,4% американського імпорту. Країни, які погодилися запровадити та ефективно виконувати заборону на імпорт продукції, виготовленої зі застосуванням примусової праці, сплачуватимуть 10% мита. Для тих, хто не взяв на себе таких зобов'язань, ставка становитиме 12,5%. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину сьогоднішнього дня, тож зараз наші термометри фіксують 16 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика, вітер північний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, нам слід очікувати мінливої хмарності. Годину тому синоптики обіцяли нам дрібний дощ, та прогнози дещо змінилися. І от уже на всю другу половину дня синоптики прогнозують нам дощ із грозою. 19 максимально теплих градусів подарує нам сьогоднішній день. Щодо завтра, суботи, 25 липня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Попри ранкові хмари, день похмурим буде недовго вже. Після полудня небо стане ясним, а день минатиме без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс. У день, вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 16 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

завершимо афішу в нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Зокрема, соціальна і благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, у Центральному парку, у приміщенні центру «Дозвілля» на другому поверсі. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» – допомагаємо тим, хто цього потребує. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 24 липня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Унаслідок авіаудару російських КАБів по Ізюму загорілося вантажне відділення поштового оператора. Завод у російському Кірові уразила українська ракета «Фламінго». Китай отримує від Росії бойовий досвід та технології для війни з Тайванем. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія вдарила КАБами по Ізюму на Харківщині. Сталася пожежа у відділенні поштового оператора. Про це повідомили у ДСНС України. Цитую. Після авіаудару росіян КАБами по Ізюму виникла пожежа у відділенні поштового оператора. Рятувальники, як зазначається, оперативно ліквідували загорання на площі 700 квадратних метрів у приміщенні вантажного відділення. На щастя, обійшлося без постраждалих. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 людей, зокрема дитина. Лише з вечора напередодні, за даними обласної прокуратури, на Харківщині внаслідок ворожих ударів постраждали 3 людей. За даними слідства, 23 липня близько 21:00 російські військові атакували селища Андріївка Ізюмського району ударними БПЛА. Попередньо «Герань-2». Поранення отримала 70-річна жінка. Також у двох жителях діагностовано гостру реакцію на стрес, пошкоджено будинки. Крім того, вчора орієнтовно о 21:40 FPV-дрон пошкодив домоволодіння у селі Безруки Харківського району. Уночі 24 липня російські війська знову застосували БПЛА. За попередніми даними, це також була «Грань-2» для удару по місту Дергачі. Пошкоджено приватний житловий будинок, а також виникла пожежа у складських приміщеннях одного з цивільних підприємств. Обійшлося без постраждалих.
0: До подій у світі.
1: Співзасновник та головний конструктор FirePoint Денис Штілерман оприлюднив відео запуску ракети «Фламінго», яка уразила завод у російському Кірові. У Кірові ракетного удару зазнало підприємство «Авіатак», яке входить до російського авіаційно-оборонного комплексу. За даними Осінт-аналітиків, ймовірно, працівників не евакуювали, що підвищує вірогідність значних жертв серед персоналу. Це підприємство спеціалізується на виробництві керованих ракет класу «Земля-повітря», ракет-мішени, катапультних крісел та авіаційних систем. Воно займається виробництвом системи ППО «Тор», а також постачає компоненти для двигунів до ракет Х-101, Х-59М2 та Х-59М2А. Завод також виробляє, ремонтує та модернізує катапультні крісла К-36ДМ, що використовуються на винищувачах Су-34 та Су-57. Співрозмовник та головний конструктор FirePoint Денис Штілерман на своїй сторінці у мережі X оприлюднив відео запуску «Фламінго», підтвердивши, що саме ця зброя уразила завод у Кірові. Китай отримує досвід бойових дій російсько-української війни, а також технології для посилення власних військових можливостей для ймовірної майбутньої війни з Тайванем. Про це повідомляє The Economist. Як зазначає видання, допомога, яку Китай надає Росії у війні в Україні, вже давно викликає занепокоєння у західних країнах. Експорт нібито цивільних компонентів, таких як двигуни та електроніка, у підсумку використовується у безпілотниках та інших видах зброї, що вбивають українських військових і цивільних, спричиняючи ведення війни Росією на виснаження. Проте останнім часом саме інший бік цієї торгівлі викликає тривогу у західних столицях. Схоже, що Китай отримує від Росії підготовку, розвіддані та передові військові технології. Це може надати Китаю перевагу в майбутній війні за Тайвань, змістивши баланс сил у протилежний край Євразії йдеться у публікації. Для того, щоб завоювати Тайвань, Китаю потрібен доступ до найновіших бойових знань та даних, аби компенсувати брак бойового досвіду. Росія навряд чи втрутиться безпосередньо у війну за Тайвань, так само, як Китай не втрутиться в конфлікт в Україні. Їхні оборонні зв'язки далеко не досягають рівня договору про взаємну оборону. Проте спільні навчання та патрулювання дають Китаю рідкісну можливість переймати досвід загартованих у боях російських військ. Більше того, Китай тепер може просити у Росії те, про що Росія не може просити у Китаю. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 11-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика, вітер північно-західний 1,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься мінливо, хмарним до пізнього вечора. Також у другій половині дня синоптики обіцяють нам опади у вигляді дощу та ще й з грозою. Вже завтра, у суботу, 25 липня, нам слід чекати схожої мінливо-хмарної погоди, ну, але вечір все ж таки буде ясним та бездощовим, як і весь завтрашній день. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 16 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Коли за вікном сіра погода, на вулиці завершується робочий тиждень і просто хочеться відпочити від щоденної метушні, немає нічого кращого, ніж залишитися вдома. І усе, що вам знадобиться, це чашка гарячого чаю, м'який плед і правильний серіал, який занурить у атмосферу затишку та спокою. Тому зібрали для вас ідеальні серіали для лінивих вихідних, які зігріють не гірше за ковдру. Обирайте стрічку з переліку і насолоджуйтеся переглядом першому списку. Буде серіал «Virgin River». У ньому, прагнучи втекти від болючих спогадів, медсестра Мел залишає шумний Лос-Анджелес і переїжджає у тихе гірське містечко «Virgin River». Однак спокійне життя героїні починається з суцільних розчарувань. Так, замість обіцяного затишного котеджу її чекає занедбана і напівзруйнована хатина, а місцевий лікар абсолютно не радий новій колезі. Все змінюється, коли Мел знайомиться з власником місцевого бару та колишнім морпіхом Джеком, який щиро намагається допомогти їй облаштуватися. Наступним у списку серіал «Джинні і Джорджія». Джорджія звикла постійно переїжджати, але цього разу вона купує будинок у затишному передмісті Бостона, щоб нарешті подарувати дітям стабільність. На новому місці її 15-річна донька Джинні вперше знаходить справжніх друзів і переживає перше кохання, хоча їй досі важко порозумітися з матір'ю. Водночас за безтурботною посмішкою Джорджії ховаються темні таємниці минулого, які швидко наздоганяють родину у новому місці. На третьому списку серіал «Солодкі магнолії». У центрі сюжету три подруги дитинства з маленького міста Сереніті, які вирішують підтримати одна одну у важкий період і відкривають спільне спа. На той момент життя кожної з них тріщить по швах. Меді проходить через болісне розлучення після зради чоловіка, Хелен шукає справжнє кохання, а Дана Сью намагається втримати свій ресторан. Щотижня жінки збираються разом за коктейлями, де відверто діляться болем, сміються та знаходять сили рухатися далі. Коли завмирає серце, наступний серіал у списку – сором'язливий і чутливий хлопець на ім'я Чарлі. У ньому навчається у британській школі. Він намагається постійно спокійно пережити кожен навчальний день, втім його життя змінюється, коли за одну парту з ним саджають зірку шкільної команди з регбі, доброзичливого і популярного Ніка. Ну і наостанок. П'ята. У списку рекомендацій серіал під назвою «Дівчата Гілмор». Тут у затишному і трохи дивакуватому містечку Старз Голлоу у 32-річної Лори Лайл самотужки виховує свою 16-річну доньку Рорі. Оскільки різниця у віці між ними зовсім невелика, вони спілкуються як найближчі подруги. Їхнє спокійне життя вирує навколо місцевих свят, витівок сусідок і перших закоханостей Рорі. Але справжнє випробування починається тоді, коли дівчині треба вступати до престижної школи. Аби оплатити навчання, Лори Лайл змушена звернутися за допомогою до своїх заможних і занадто консервативних батьків. Ось такі у мене для вас кінорекомендації на ці вихідні. Ну а більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у наступних програмах «Стоп знято» на хвилі 101 FM.
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жива вже ніде не дуло.
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо Соталь.

0: обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молоді пожилує молоду!

поки Леон забанює нас на відпочинок на Чорне море, я хочу нагадати вам, що 11-та година сьогоднішнього дня добігає свого логічного завершення, тож вже за кілька миттєвостей у нашому ефірі регіональні новини, служба інформації вже підготувала свіжий випуск, усе, чим живе наш край, важливі рішення, події та люди. Вже о 12-й у свіжому випуску, і як тільки розставимо всі крапки над «і» у новинах, відкриваємо, так би мовити, студійні двері для ваших емоцій та щирих слів у програмі «Вітань», даруватимемо радість, гарний настрій та теплі привітання тим, кого ви найбільше любите.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: П'ятниця на календарі, 24 липня, 12 година розпочала свій відлік. До вашої уваги регіональні новини у цьому випуску. Майже півмільярда гривень отримає Львівщина на підтримку соціальної сфери, освіти та медицини. 5 проєктів із Шептицького району стали переможцями грантового конкурсу програми РУД. Поліцейські Шептицького району прозвітували перед громадськістю про результати роботи за перше півріччя 2026 року. Великомосівська міська територіальна громада повідомляє про нарахування земельного податку з фізичних осіб за 2026 рік. Благодійний фонд «Майбутнє України Сокальщина» відсвяткував 21-ю річницю своєї діяльності, та Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кінопоказ. Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Майже півмільярда гривень отримує Львівщина на підтримку соціальної сфери, освіти та медицини. Очільник Львівської обласної адміністрації підписав два розпорядження, які стосуються розподілу державної фінансової допомоги для нашої області. Перше – про розподіл додаткової дотації на оплату праці працівників, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників. Особливу увагу приділили працівникам соціальної сфери. Для них уряд передбачив застосування додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів 2,5, зазначив Максим Козицький. Як додав очільник обласної адміністрації, цитую, ми ще торік ухвалили рішення про підвищення зарплат для працівників обласних закладів. У громадах ситуація різна, тому додатковий державний ресурс є своєчасним. Кошти розподілили за критеріями, які визначили Кабінет міністрів України і Міністерство фінансів України. Врахували ефективність бюджетної мережі та податкових спроможність громад. Друге розпорядження стосується додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Після того, як документ затвердить уряд, кошти отримують громади. Їх можна буде використати, зокрема, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також на інші видатки, йдеться в повідомленні керівника Львівської обласної адміністрації. 5 проєктів із Шептицького району стали переможцями грантового конкурсу програми РУЦ. Фонд «Східна Європа» оголосив результати грантового конкурсу для проєктів справедливої трансформації вугільних громад у межах програми РУЦ «Фаза-1». За результатами конкурсного відбору, експертна рада визначила 9 організацій-переможців, які отримають грантове фінансування у розмірі від 3 до 5 мільйонів гривень на реалізацію ініціатив, спрямованих на підвищення енергетичної стійкості, соціально-економічну диверсифікацію, підтримку вразливих категорій населення та посилення інституційної спроможності громад Львівської і Волинської областей. 5 із 9 проєктів переможців реалізовуватимуться у громадах Шептицького району, йдеться у повідомленні начальника Шептицької військової районної адміністрації Андрія Дяченка. Серед них капітальний ремонт мережі електропостачання з облаштуванням мережевої сонячної електростанції для потреб водозабору в місті Радехів, створення лабораторії імерсивних технологій на базі Сокальського професійного ліцею, реконструкція приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних палет у місті Шептицькому, реконструкція із заміною напірного каналізаційного колектора у селищі Жвирка, реконструкція електричних мереж шляхом облаштування гібридної сонячної електростанції для каналізаційних очисних споруд міста Шептицького. І на продовження теми, як вже мовилося вище, серед 9 переможців проєкт Сокальської громади «Реконструкція із заміною існуючого напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції номер 3, що в селищі Жвирка по вулиці Івасюка, до каналізаційної насосної станції номер 1 по вулиці Макаренка, 2А в місті Сокаль». Як зазначило у Сокальській міській раді, згідно з умовами договору, МКП «Сокальводоканал» отримує благодійну допомогу в розмірі майже 4 мільйони гривень, яка буде спрямована на реалізацію зазначеного проєкту. Протяжність напірного колектора – 2,4 кілометра. Реалізація проєкту дасть змогу підвищити надійність функціонування системи водовідведення, зменшити ризики аварійних ситуацій, покращити якість надання послуг та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної комунальної інфраструктури, наголосили у Сокальській міській раді. Додамо, програму «Регіональні можливості для справедливого переходу до сталого розвитку РУЦ» реалізує фонд «Східна Європа» у межах проєкту «Power for Just Transition» за фінансування Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Поліцейські Шептицького району прозвітували перед громадськістю про результати роботи за перше півріччя цього року на засіданнях міських рад, поліцейські офіцери громад, дільничі офіцери поліції представили публічний звіт про результати своєї діяльності за перше півріччя 2026 року. Під час звітування було підбито підсумки роботи у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку, профілактики правопорушень, реагування на звернення громадян, взаємодії з органами місцевого самоврядування, освітніми закладами та громадськими організаціями. Поліцейські офіцери громад ознайомили присутніх із основними показниками службової діяльності, розповіли про реалізовані профілактичні заходи, а також про заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки жителів громади. Так, в ході чергової сесії Шептицької міської ради поліцейський офіцер громади, капітан поліції Богдан Харченко розповів про результати роботи його відомства. За словами Богдана Харченка, від початку року поліцейські офіцери громади опрацювали 450 викликів і розглянули 907 матеріалів. У сфері громадської безпеки поліцейські офіцери склали 80 адміністративних матеріалів за дрібне викрадення чужого майна, 3 за порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також 7 за порушення строків реєстрації зброї. У сфері безпеки дорожнього руху правоохоронці зафіксували 373 адміністративні правопорушення, з яких 4 стосувалися керування транспортними засобами у стані сп'яніння, 9 – керування без відповідних документів, ще 360 інших порушень правил дорожнього руху. Загальна сума накладених штрафів перевищила 190 тисяч гривень. Детальніше про результати роботи за перше півріччя 2026 року поліцейських офіцерів Шептицької громади розкажемо вже в вечірніх випусках новин. Великомостівська міська територіальна громада повідомляє про нарахування земельного податку з фізичних осіб за 2026 рік. Наразі триває вручення податкових повідомлень рішень жителям громади. Якщо ви ще не отримали своє повідомлення, просимо звернутися до Великомостівської міської ради або до старости за місцем проживання, де вам нададуть необхідну інформацію та вручать повідомлення. У міській раді закликали своєчасно сплачувати земельний податок, щоб уникнути виникнення заборгованості. Для зручності платників у старостинських округах наявні списки нарахувань, тому кожен житель може звернутися до старости та отримати квитанцію для оплати. Також перевірити суму нарахованого податку, дізнатися про наявність або відсутність заборгованості та отримати іншу необхідну інформацію можна онлайн через портал місцевих податків або телеграм-бот. Окремо у Великомостівській міській раді звернули увагу, що працівники ради та старости громади не здійснюють нарахування земельного податку, не визначають його розмір і не мають впливу на суми, зазначені у податкових повідомленнях рішеннях. Вони лише надають інформаційну допомогу та видають повідомлення і квитанції відповідно до отриманих від контролюючого органу матеріалів. 21 рік тому в Сокальській громаді з'явилася благодійна організація, яка поставила перед собою просту, але надзвичайно важливу мету – підтримувати дітей і молодь, допомагати їм повірити у власні сили та відкрити нові можливості. Сьогодні благодійний фонд «Майбутнє України – Сокальщина» – це багаторічна праця, заснована на людяності, довірі та щирому бажанні зробити життя дітей кращим. Минулий 2025-2026 навчальний рік став для команди фонду ще одним кроком наполегливої роботи. Попри всі виклики сьогодення, жоден із започаткованих проєктів не зупинився. Журналісти Радіо Сокаль поспілкувалися з президенткою фонду Любов'ю Уманською, яка розповіла про діяльність фонду та низку реалізованих проєктів, зокрема зазначивши, що кожен із таких – це насамперед історія про дитину, її талант, мрію та віру в себе. Розгорнуту розмову з пані Любов'ю слухайте вже у вечірньому випуску. Готуйтеся до магії та незабутніх пригод, адже вже цієї суботи, 25 липня о 15-й годині, Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кіноперегляд у межах національної ініціативи «Дитяче кіно в бібліотеках». На вас чекає неймовірне сімейне комедійне фентезі «Офіс магічних сил Хрещатик 48/2», яке розповість про таємний потойбічний Київ та неймовірні пригоди 11-річних Юрка і Мії. Проходьте разом із друзями, беріть із собою чудовий настрій і пориньте у вир чаклунського життя просто в центрі столиці. Зустрінемося 25 липня о 15-й у нашій дитячій бібліотеці. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над якими працювала Марія Табак. Більше розкажемо вже у вечірніх випусках. Бажаю усім лише хороших новин і гарного дня.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
6: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Ми робимо спорт доступним.
8: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
7: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
8: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
7: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
9: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
10: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
9: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
10: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
9: За інформацією звертатись по телефону.
10: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
9: Реклама. Радіо Сокаль.
11: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
12: Прогнозом погоди продовжуємо 12 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 1,5 метра за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься мінливо хмарним до завершення дня у другій половині його. Синоптики радять нам очікувати на дощ із грозою. Вже завтра, у суботу, 25 липня, нам слід очікувати ясного ранку і такого ж вечора, проте середина дня залишатиметься все ж таки похмурою. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку. День завтрашній мине без опадів.
11: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Заглянула тут у календар і зрозуміла одну важливу річ. Сьогодні взагалі немає варіантів, як сумувати. Дивіться самі. По-перше, сьогодні міжнародний день турботи. Про себе такий собі офіційний дозвіл забити на всі справи, випити нормальної кави і просто покайфувати. А ще сьогодні гуляють усі фінансисти, тож якщо серед ваших знайомих, друзів чи колег є такі люди, які добре володіють цифрами, не забудьте їх привітати. Ну і, звісно, не забудемо про головних винуватців сьогоднішнього дня – це іменинники. Серед таких – Бориси, Гліби та Христини. Тож біжіть купувати шоколадку, бо в них сьогодні іменини, а ще приєднуйтеся до нашого ефіру із теплими словами для власників цих імен. Коротше, якщо маєте кому передати привіт, подякувати, чи просто хочете підняти настрій на цілий день, робіть це просто зараз, не відкладаючи. Телефонуйте та пишіть нам за номером 068-00-24-697. Також шукайте нас у Вайбері та Телеграмі і за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук месенджері. Хапайте телефони і записуйте найщиріше побажання для ваших рідних. Не залишайтеся осторонь, користуйтеся можливістю підняти комусь настрій.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

програму «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами, зокрема соціальної. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, у центральному парку, у приміщенні центру дозвілля на другому поверсі. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» – допомагаємо тим, хто цього потребує. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю номер мобільного 063-467-16-18. Нагадую, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Програма «Вітання у самому розпалі». Я з великим задоволенням зачитую надзвичайно тепле і щире повідомлення, яке надійшло на наш студійний вайбер. Сьогодні свій день народження святкує найкращий старший син Іськів Олег. І ось такі прекрасні слова лунають для іменинника від найрідніших людей. Дорогий наш Олеже, хочемо побажати тобі міцного здоров'я, мирного неба, спокою у душі, багато любові, світла та сімейного затишку. Нехай здійснюється усі твої мрії, хай буде щасливою доля. Нехай Господь завжди оберігає тебе, а ангел-охоронець ніколи не залишає ні вдень, ні вночі. І з цими найтеплішими побажаннями сьогодні тебе вітають мама Тетяна, тато Олег, брат Віталій із коханою дівчиною Іриною, дружина Оксана, донечка Юлія, бабуся Стефанія, а також теща Люба та тесть Йосип. Ну і яка ж святкова програма без музичного подарунка спеціально для іменинника? У нашому ефірі лунає наступне музичне привітання. З днем народження, Олеже!

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
7: В теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
8: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
9: Реклама. Радіо «Сокаль».
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Знаєте, на хвилі 101 FM є такі традиції, які народжуються самі собою, і від цього вони стають ще теплішими. Наприклад, чарівні дівчата з кафе Пиріжкова вже який день поспіль влаштовують собі усім на музичну терапію. Вони облюбували запальну пісню «Червоний мак», і тепер замовляють її лайтне щодня, заряджаючи неймовірним позитивом і себе, і всіх наших слухачів. І знаєте, що вони абсолютно праві, я закликаю вас брати з них приклад, особливо сьогодні, адже день турботи про себе сьогодні відзначаємо. І який же догляд за власним психологічним станом без гарного настрою? Погодьтеся, у цьому питанні він відіграє далеко не останню роль, тож сьогодні відкладайте усі турботи, робіть ковток улюбленого напою, можливо, навіть із цього самого кафе, і ловіть потужну хвилю енергії від дівчат для них самих і для нашого хорошого настрою. Пісня «Червоний мак» звучить у нашому ефірі.

0: контракт.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ. Ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

що ж, друзі, 12-та година сьогоднішнього дня добігає до кінця, на разом із нею і наша вітальна програма. Проте крутий настрій точно залишиться із нами на увесь день, як ми кожному, хто сьогодні доєднався, писав і дзвонив, сподіваюся, усі ваші вітання вчасно отримали їхні адресати, але якщо не встигли передати привіт, зараз не сумуйте, адже вже о 18-й на вас очікує вечірня програма вітань, до якої зможете доєднатися, а буквально за кілька миттєвостей повернуся до вас із свіжим випуском новин.

0: Соколь, с тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: П'ятниця, 24 липня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На Донеччині окупанти розстріляли взятого у полон українського військового. Розпочато розслідування. Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Та ВМС України вперше в історії отримала право управляти силами НАТО. Детальніше уже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У Донецькій області розслідують розстріл взятого у російський полон українського військового. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Цитую, 13 липня 2026 року о 14:42 в районі села Ялта Комарської сільської громади представники Збройних сил Російської Федерації взяли у полон військовослужбовця Збройних сил України. Після допиту один з окупантів віддав наказ стратити українського захисника, а інший – розстріляти його з вогнепальної зброї. Про це повідомили у прокуратурі. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РСФ. Йдеться у повідомленні, вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, наголосили у прокуратурі. Президент України Володимир Зеленський підписав проєкти законів номер 15401 та 15402 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, повідомляється на сайті парламенту. Першим, згідно з пояснювальною запискою, пропонується продовжити з 5 години 30 хвилин 2 серпня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні. Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що строк проведення загальної мобілізації продовжується з цієї ж дати на 90 днів. Як повідомляє Ярослав Железняк, народний депутат України у соцмережах, на 90 днів, тобто з 2 серпня до 31 жовтня, з його слів, це вже 20-те таке голосування. Військово-морські сили України отримали право управляти силами НАТО вперше в історії Альянсу. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Цитую, перша в історії НАТО ВМС України отримали право управляти силами Альянсу, зазначили у відомстві, як вказано під час українсько-американських навчань Sea Breeze 2026 штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів Військово-морських сил Збройних сил України успішно пройшов оцінювання 2-го рівня за стандартами НАТО. НІЛ-2 за результатами тривалих перевірок підрозділ здобув оцінку повністю спроможний до виконання місії, йдеться у повідомленні. Відповідно до керівного документа, програма оцінки та зворотнього зв'язку концепції оперативних можливостей НАТО, оцінювання НІЛ-2, як повідомляється, зосереджене не лише на сумісності, як на першому рівні, а й на повноцінній операційній спроможності підрозділу. Успішне проходження цього рівня підтверджує, що підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил об'єднаного командування НАТО з операцій, наголосили у ВМС. Уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучено до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Тобто відтепер Україна має підтвердження Альянсу і здатність здійснювати командування та управління підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до простої протимінної групи НАТО. включно, а також виконувати весь спектр місій протимінної боротьби на морі, підкреслили у ВМС Збройних сил. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 13 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів. Ртутного стовпчика, вітер північний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до пізнього вечора небо над нами залишатиметься мінливо, хмарним. У другій половині дня синоптики обіцяють нам дощ із грозою, який продовжуватиметься до пізнього вечора. Вже завтра, у суботу, 25 липня, нам слід очікувати безхмарного ранку і такого ж вечора, проте у середині дня небо все ж таки захмариться. День мене без опадів, максимальна його температура сягатиме 22 градусів із позначкою плюс у день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 15 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай гори.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що вже знов хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: То де то таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
6: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Що, друзі, у цей час повертаюся до вас із драматичною історією, сильні емоції та складний моральний вибір. І все це про нову пісню Катерини Бужинської «Заборонене кохання», яка вже викликала ажіотаж серед слухачів. Народна артистка України Катерина Бужинська, яка мріє про поповнення у родині, представила нову композицію «Заборонене кохання». Пісня вже встигла привернути увагу слухачів та активно набирає популярності у TikTok. Композиція стала однією з найбільш емоційних прем'єр співачки за останній час, адже порушує тему почуттів, які суспільство звикло називати забороненими. У центрі сюжету історія двох людей, яких доля звела всупереч обставинам. Вони закохуються, хоча кожен уже має інше життя та перебуває у стосунках. Їхні зустрічі залишаються таємницею, а почуття перетворюються на постійну внутрішню боротьбу між голосом серця, моральним обов'язком і відчуттям провини. Текст композиції належить Юрію Рибчинському. Український переклад виконала Катерина Костюк, музику створив Віталій Волкомор. Сам Юрій Рибчинський неодноразово високо оцінював творчість Катерини Бужинської. За словами поета, співачка з роками не втратила своєї щирості та внутрішньої легкості. Сама артистка каже: «Мені хотілося показати історію без осуду. У житті не все буває чорним або білим. Іноді люди опиняються в обставинах, де немає правильного рішення. Є любов, є біль, є почуття провини, є страх втратити все, але водночас є щире бажання бути поруч із людиною, яка стала для тебе всім». Думаю, саме тому ця історія так відгукується слухачам, адже кожен хоча б раз у житті переживав складний вибір між почуттями та обов'язком. Я дуже вдячна своїй аудиторії за перші реакції. Для мене було приємною несподіванкою побачити, як швидко пісню почали використовувати у TikTok, ділитися нею, створювати власні історії та відео. Це означає, що вона живе своїм життям і знаходить відгук у серцях людей. Саме заради таких емоцій артист виходить на сцену та створює нову музику, розповіла Катерина Бужинська. Прем'єра викликала чимало позитивних реакцій у мережі. Під дописами співачки прихильники залишають десятки схвальних коментарів. Ну а ми познайомимо вас із цією захопливою історією просто зараз на хвилі 101 FM. Зустрічайте, прем'єра Катерина Бужинська і її нове «Заборонене кохання».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

ж, друзі, 13-та година останнього робочого дня офіційно фінішує. Це означає, що екватор п'ятниці майже пройдено. Сподіваюся, ми зарядили вас правильним настроєм на весь залишок дня. Бажаю, аби він був продуктивним. Ну і тим більше, якщо вже й полудень, то побажаю вам смачного обіду, ну і, звісно, хороших новин. Залишайтеся на нашій хвилі, далі буде ще більше цікавої та корисної інформації. З вами була Тетяна, почуємось на хвилі 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Тринадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Кількість постраждалих від російської атаки на Слов'янськ зросла. Кремль обмежує доступ до старшої школи, щоб закрити дефіцит кадрів для промисловості та армії. Над Румунією F-16 вперше збив дрон, який залетів в повітряний простір країни. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. У Донецькій області другий день поспіль російські атаки призводять до чисельних жертв у Слов'янську. Сьогодні через удари РФ авіабомби відомо про 5 загиблих та 9 поранених у місті. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Пошкоджено, за його словами, 10 приватних будинків, підприємство та приміщення почесного консульства Латвійської Республіки. Росіяни щодня атакують наші міста і вже другий день поспіль їхні атаки призводять до чисельних жертв. Залишатися тут небезпечно. Закликаю всіх, хто залишається поблизу лінії фронту, евакуюйтесь. Російська влада дедалі активніше спрямовує випускників 9 класів до коледжів та технікумів, щоб подолати дефіцит кадрів для військової промисловості. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. За їх даними, російська економіка потребує близько 3 мільйонів робітників впродовж найближчих 6 років. Через це в багатьох регіонах школярам масово відмовляють у вступі до 10 класу навіть тим, хто має високі результати навчання. Формально причинами називають конкурсний відбір або середній бал, однак за інформацією СЗР, таким чином молодь фактично змушують обирати професійну освіту. У цьому році до коледжів та технікумів вступили 62% випускників. У розвідці зазначають, що така політика має подвійне призначення – забезпечити оборонну промисловість дешевою робочою силою та водночас скоротити можливості молоді отримати відстрочку від військової служби. Румунський винищувач F-16 сьогодні зранку збив безпілотник, який незаконно увійшов у повітряний простір. Про це повідомив президент Румунії. За його словами, інцидент стався близько 11-ї години. Після виявлення дрона в повітряному просторі пілот F-16 отримав дозвіл на його знищення. Також президент зазначив, що безпілотник збили над ненаселеною місцевістю, тому застосування зброї не становило загрози для цивільних жителів. На місці падіння працюють профільні служби, проводять обстеження території та з'ясовують усі обставини інциденту, зокрема походження безпілотника і маршрут його польоту. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю та можливі опади у вигляді дощу та грози. Тиск 742 міліметра, вологість повітря 60%, вітер північний 2 метра за секунду. Завтра в суботу, 25 липня, метеорологи нам обіцяють ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів. Тиск 743 міліметра, вологість повітря 60%, вітер північний 3 метра за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки». З нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
4: Чи була у вас пісня, яку достатньо почути, лише декілька секунд і ви вже подумки переноситеся в інший час? Саме такі композиції ми збираємо в програмі «Хіти крізь роки». І з вами, як завжди, Валерія. І сьогодні згадаємо одну із найатмосферніших робіт легендарних «Дюран Дюрана», їхній хіт «Come Undone». Ця композиція розповідає про кохання, внутрішнє переживання та моменти, коли людина стає вразливою, але водночас не втрачає надії. Саме ця щирість та глибока емоційність зробили пісню особливою для мільйонів слухачів по всьому світу. Вокаліст гурту Саймон Лембон неодноразово розповідав, що ця композиція була особливою і для нього самого, адже він присвятив її своїй дружині Ясмін, подарувавши на день народження. А в 1993 році хіт став популярними, вкотре довели, що Дюран Дюран вміють створювати музику, яка не старіє. І зараз ви самі в цьому переконаєтесь на хвилі 101 FM. Легендарний хіт «Come Undone».
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук – це історія.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. РФ завдала ракетний удар по Київщині. Зеленський розповів про наслідки. СБУ підтвердила нові удари по аеродромах у Криму російських НПЗ і не тільки. Сибіга обговорив із главою МЗС Угорщини підготовку зустрічі лідерів. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. У Київській області триває рятувальна операція після чергового ракетного удару російських військ. За словами президента України, станом на зараз відомо про 6 загиблих та десятки постраждалих. Президент також уточнив, що удару було завдано по одному із українських полігонів, де в той момент проходила виставка озброєння, яку публічно анонсували. На місці працюють рятувальники, медики та усі необхідні служби, які продовжують розбирати завали і надавати допомогу постраждалим. Ліквідація наслідків атаки триває. Служба безпеки України підтвердила проведення нової серії далекобійних ударів по військовій та паливній інфраструктурі Росії та у тимчасово окупованого Криму. За інформацією СБУ, безпілотники одночасно атакували кілька об'єктів, серед яких нафтоперекачувальна станція Субханкулова у Башкортостані, міні-нафтопереробні заводи в Ульяновській та Калузькій областях, а також радіолокаційна станція «Небо-У» на аеродромі Бельбек і резервуар із паливом на військовому аеродромі Саке в окупованому Криму. У СБУ зазначають, що такі спецоперації спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії, водночас одночасні удари по різних регіонах змушують противника розпорушувати сили протиповітряної оборони та ускладнюють реагування на атаки. Міністр закордонних справ України Сибіга провів телефонну розмову з очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан. Сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі, зокрема російські атаки та загрози для міжнародного судноплавства та глобальні продовольчої безпеки. Також йшлося про міжнародні ініціативи для розвитку Карпатського регіону та співпрацю у межах Карпатської інтеграційної ініціативи. Окрему увагу приділили питанням національних меншин. За словами Андрія Сабіги, Україна налаштована на конструктивний діалог із Будапештом, а сторона домовилася продовжити співпрацю та підготовку майбутньої зустрічі лідерів України та Угорщини. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла. Продовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 742 міліметра. Вологість повітря 60%, вітер північний 2 метри за секунду. Впродовж дня та вечора можливі опади у вигляді дощу та грози. Ну а завтра в суботу, 25 липня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів. Тиск 743 міліметра, вологість повітря 60%, вітер західний 2 метра за секунду, опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

нас може тільки любов зігріти. Мріями так несміло,

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Трамп посилить тиск на Росію задля перемоги на виборах у США. Аналіз експерта у програмі «Експертна платформа». Завершення війни в Україні може стати для президента США ключовим політичним досягненням напередодні важливих осінніх виборів до американського Конгресу. Саме цей фактор спонукає Білий Дім до пошуку механізмів посилення тиску на РФ. Про це в ефірі телемарафону заявив експерт із публічної політики Ілья Котов. За словами експерта, усвідомлюючи ризики, Москва наразі активно намагається схилити Вашингтон до відновлення переговорного процесу. Проте головна мета Кремля – зробити це без реального зовнішнього тиску та домогтися відтермінування нових болючих санкцій проти російського нафтового сектору. Окрім цього, експерт Ілья Котов оцінив ризики нової хвилі мобілізації в державі, агресор це назвавши ймовірність її проведення як 50 на 50, і Кремль технічно здатний, цитую, набирати нову кількість людей. Однак їхнє якісне забезпечення вимагатиме колосальних фінансових витрат, і саме тому головним інструментом стримання та впливу на РФ має залишатися системний економічний тиск, підсумував аналітик. Також нагадаємо, що раніше держсекретар Марко Рубіо заявив про те, що США готові втрутитися у війну в Україні, коли з'явиться реальна можливість досягти мирної угоди. Також він акцентував також, що Вашингтон готовий відіграти будь-яку позитивну роль, аби закінчити війну в Україні.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Національні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. 5 проєктів із Шептицького району стали переможцями грантового конкурсу програми РУД. Поліцейські Шептицького району прозвітували перед громадськістю про результати роботи за перше півріччя 2026 року. Великомостівська міська територіальна громада повідомляє про нарахування земельного податку з фізичних осіб за 2026 рік. Благодійний фонд «Майбутнє України Сокальщина» відсвяткував 21-ту річницю своєї діяльності та Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кінопоказ. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. 5 проєктів із Шептицького району стали переможцями грантового конкурсу програми РУЦ. Фонд «Східна Європа» оголосив результати грантового конкурсу для проєктів справедливої трансформації вугільних громад у межах програми РУЦ «Фаза-1». За результатами конкурсного відбору експертна рада визначила 9 організацій переможців, які отримають грантове фінансування в розмірі від 3 до 5 мільйонів гривень на реалізацію ініціатив, спрямованих на підвищення енергетичної стійкості, соціально-економічну диверсифікацію, підтримку вразливих категорій населення та посилення інституційної спроможності громад Львівської і Волинської областей. Йдеться у повідомленні начальника Шептицької районної військової адміністрації Андрія Дяченка. Серед них – капітальний ремонт мережі електропостачання з облаштуванням мережевої сонячної електростанції для потреб водозабору в місті Радехів, створення лабораторії імерсивних технологій на базі Сокальського професійного ліцею, реконструкція приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних пелет у місті Шептицькому, реконструкція із заміною напірного каналізаційного колектора номер 3 у селищі Жвирка та реконструкція електричних мереж шляхом облаштування гібридної сонячної електростанції для каналізаційних очисних споруд міста Шептицького. На продовження теми, як вже мовилося вище, серед 9 переможців – проєкт Сокальської громади. Реконструкція і заміною існуючого напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції номер 3, що у селищі Жвирка по вулиці Івасюка, до каналізаційної насосної станції номер 1 по вулиці Макаренка 2А в місті Сокаль. Як зазначили у Сокальській міській раді, згідно з умовами договору МКП «Сокальводоканал», отримає благодійну допомогу в розмірі майже 4 мільйони гривень, яка буде спрямована на реалізацію зазначеного проєкту. Протяжність напірного колектора – 1,2 кілометра. Реалізація проєкту дасть змогу підвищити надійність функціонування системи водовідведення, зменшити ризики аварійних ситуацій, покращити якість надання послуг та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної комунальної інфраструктури громади, наголосили в Сокальській міській раді. Додамо програму «Регіональні можливості для справедливого переходу до сталого розвитку РУЦ» реалізує фонд «Східна Європа» в межах проєкту «Power for Just Transition» за фінансування Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Поліцейські Шептицького району прозвітували перед громадськістю про результати роботи за перше півріччя 2026 року. На засіданні міських рад поліцейські офіцери громад, дільничі офіцери поліції представили публічний звіт про результати своєї діяльності за вказаний період. Під час звітування було підбито підсумки роботи у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку, профілактики правопорушень, реагування на звернення громадян, взаємодії з органами місцевого самоврядування, освітніми закладами та громадськими організаціями. Поліцейські офіцери громад ознайомили присутніх із основними показниками службової діяльності, розповіли про реалізовані профілактичні заходи, а також про заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки жителів громади. Так, в ході чергової сесії Шептицької міської ради поліцейський офіцер громади, капітан поліції Богдан Харченко розповів про результати роботи його відомства. За словами Богдана Харченка, від початку роботи поліцейські офіцери громад опрацювали 450 викликів та розглянули 907 матеріалів. За словами доповідача, також поліцейські офіцери громади взяли участь у розкритті 20 кримінальних правопорушень, розшукали 2 безвісти зниклих осіб та затримали 2 осіб, які переховувалися від слідства і суду. Ще один доповідач, поліцейський офіцер громади, капітан поліції Євген Бродюк, зазначив, що поліцейські офіцери громади регулярно патрулюють територію громади громади, супроводжують скорботні кортежі із загиблими захисниками України, проводять профілактичну роботу серед населення та учнівської молоді, а також щоденно реагують на звернення громадян і працюють над попередженням адміністративних та кримінальних правопорушень. Заслухавши звіт, депутати Шептицької міської ради висловили кілька зауважень та звернулися до правоохоронців із проханням приділити більше уваги безпеці дітей, які користуються електросамокатами, зокрема реагувати на випадки, коли вони їздять удвох або без захисних шоломів, і проводити з ними роз'яснювальну роботу. Також депутати закликали посилити контроль за дотриманням громадського порядку в районі вулиці Набережної, особливо в комендантську годину, та звернути увагу на мотоциклістів, які після 22-ї години порушують спокій гучною їздою. Великомостівська міська територіальна громада повідомляє про нарахування земельного податку з фізичних осіб за 2026 рік. Наразі триває вручення податкових повідомлень рішень жителям громади. Якщо ви ще не отримали своє повідомлення, просимо звернутися до Великомостівської міської ради або до старости за місцем проживання, де вам нададуть необхідну інформацію та вручать повідомлення. У міській раді закликали своєчасно сплачувати земельний податок, щоб уникнути виникнення заборгованості. Для зручності платників у старостинській округах наявні списки нарахувань, тому кожен житель може звернутися до старости та отримати квитанцію для оплати. Також перевірити суму нарахованого податку, дізнатися про наявність або відсутність заборгованості та отримати іншу необхідну інформацію можна онлайн через портал місцевих податків або Telegram-бот. Окремо у Великомостівській міськраді звернули увагу, що працівники ради та старости громади не здійснюють нарахування земельного податку, не визначають його розмір і не мають впливу на суми за значені у податкових повідомленнях рішеннях. Вони лише надають інформаційну допомогу та видають повідомлення і квитанції відповідно до отриманих від контролюючого органу матеріалів. 21 рік тому в Сокальській громаді з'явилася благодійна організація, яка поставила перед собою просту, але надзвичайно важливу мету – підтримувати дітей і молодь, допомагати їм повірити у власні сили та відкрити нові можливості. Сьогодні благодійний фонд «Майбутнє України Сокальщини» – це багаторічна праця, заснована на людяності, довірі та щирому бажанні зробити життя дітей кращим. Власне, переконливого відчуття, що навіть одна добра справа може змінити людське життя, і розпочалася історія фонду. В розмові з нами зазначила його президентка Любов Уманська.
0: Коли мене запитують, що для мене означає благодійність, я ніколи не починаю з цифр, з фінансових звітів чи з назв проєктів. Насамперед це люди. Це дитячі очі, у яких після довгих хвилювань з'являється усмішка. Це дорослі, які не проходять повз чужу біду. Це відчуття, що навіть одна добра справа може змінити чиєсь життя. Саме з такої віри понад 20 років тому народився благодійний фонд «Майбутнє України Сокальщина».
1: Однак, як відомо, кожна добра справа потребує людей, які готові підтримати її не лише словом, а й ділом. Завдяки самовідданій праці команди однодумців Любові Бенедишини, Валентини Михайлевич, Ірини Мандрик та Ірини Шукатки вдалося реалізувати низку важливих ініціатив впродовж 2 десятиліть існування фонду. Однак сама ідея створення фонду належить відомому на наших теренах меценату, почесному громадянину міста Сокаль Юлію Павлову Лукомському, який сьогодні є почесним його президентом. Як розповіла Любов Уманська, у 2004 році Павло Лукомський прийняв рішення, яке до сьогодні викликає щире захоплення. Він вирішив вкласти власні заощадження у майбутнє України – дітей. А розпочалася історія створення фонду з поїздки до Канади і сімейної зустрічі родини Лукомських, розповідає президентка «Майбутнє України Сокальщина» Любов Уманська.
0: Юлій Павлович поїхав до Канади на зустріч з братом. Пам'ятаю, як він розповідав про свою поїздку. Здавалося б, звичайна сімейна зустріч. Але саме тут усе отримало несподіване продовження. На вечір зібралися українці, які вже давно жили далеко від рідної землі. Вони слухали розповідь про майбутній фонд, ставили тоді різноманітні запитання, ділилися власними історіями. І майже кожен сказав, ми теж хочемо бути частиною цієї доброї справи. Напевно, тоді все ще ніхто не усвідомлював, що вони стають свідками народження великої благодійної родини. А вже в 2005 році стартував перший проєкт в Україні. Так з'явився фонд із дуже символічною назвою «Майбутнє України – Сукальщина».
1: З роками ця назва лише набуває нового змісту, бо майбутнє України починається не десь далеко, а тут, у наших школах і дитячих мріях, говорить пані Любов. 21 рік діяльності благодійного фонду «Майбутнє України Сокальщина» – це сотні підтриманих дітей, десятки реалізованих проєктів і безліч історій, у яких своєчасна допомога стала поштовхом до нових звершень.
0: За роки невтомної роботи фонд реалізував десятки, сотні освітніх, творчих і соціальних ініціатив. І хоча кожен рік має свої особливості, нас незмінно об'єднує одна мета – підтримати талановиту молодь. Допомогти дітям, які цього найбільше потребують. І головне – виховати свідомих громадян, патріотів, майбутніх лідерів України. Поточний рік ще не закінчився, а нам уже вдалося реалізувати 6 проєктів. І кожен з них – це не лише захід у календарі. За кожним стоять дитячі історії.
1: Серед особливих проєктів фонду Любов Уманська виділяє «Ким я хочу бути, як я цього досягну», який проводиться для учнів та учениць 11 класів. Про зміни і взаємодію у часі проведення конкурсу пані Любов розповідає так.
0: Мені дуже подобається спостерігати, як змінюються старшокласники та старшокласниці під час цієї взаємодії. Спочатку багато хто пише і говорить лише про професію, а потім поступово розмова переходить до значно важливіших речей. Якою людиною я хочу бути? Що лишу після себе? Чим буду корисним своїй родині, своїй громаді, своїй країні? Саме тоді розумієш, що проєкт справді працює.
1: Особливе місце в діяльності фонду посідає підтримка дітей з особливими освітніми потребами та їх родин. Саме цьому присвячений проєкт «Ангел з одним крилом», який нагадує просту, але важливу істину. Людина стає сильнішою, коли поруч є ті, хто готовий підтримати. Особливого значення проєкт набуває напередодні та у день Святого Миколая. У цей час його учасники традиційно збираються в музеї «Людина, земля, Всесвіт», щоб наповнитися атмосферою добра, натхнення і творчості серед робіт митця Анатолія Покутюка. Це не лише святкова зустріч, а й можливість провести час разом, відчути підтримку один одного та ще раз переконатися, що навіть одне крило може допомогти злетіти, коли поруч є небайдужі люди. І це найбільша цінність, переконана президентка фонду Любов Уманська.
0: Мабуть, найбільша цінність цього проєкту таки не у фінансовій допомозі. Вона в тому, що дитина відчуває, про неї пам'ятають, вона важлива. Вона не сама. Саме за цей напрям нашої роботи ми безмежно вдячні Олегові Лукомському. Це людина направду великої сили духу. Вже багато років він сам мужньо бореться з важкою хворобою, але попри власний біль продовжує думати про українських дітей.
1: Окремі слова щирої вдячності пані Любов адресує Петру Лукомському з канадського Ванкувера, який продовжує родинну благодійну місію та підтримує діяльність фонду. Можливо, пана Петра і рідну Сокальщину і розділяє тисячі кілометрів, але, як зазначила наша співрозмовниця, ця відстань перестає існувати, коли людиною керують небайдужість, доброта і бажання допомагати. До речі, минулого року пан Петро разом із донькою відвідав Сокаль і побував на одному із заходів фонду. Над підтримує тісний зв'язок із його учасниками, регулярно спілкуються та щиро дякують йому за постійну підтримку, ініціативність і турботу про дітей та їхні родини. Особливою гордістю фонду «Майбутнє України Сокальщина» є проєкт виставка дитячих робіт у Сокалі та за кордоном «Мистецтво врятує світ», яка знову ж таки реалізується за підтримки Петра Лукомського. Що найбільше вражає у цьому та іншому аналогічному проєктах, розповідає Любов Уманська.
0: Тут благодійниками стають самі діти. Вони дарують світові свою творчість, а дорослі, купуючи їхні роботи, допомагають іншим дітям. Ось так мистецтво поєднує серця. Колись великою окрасою нашої діяльності були благодійні виставки-аукціони «Умілі руки, Божий дар». Діти тут продавали власноруч створені вироби й отримували свої перші чесно зароблені гроші. Пам'ятаю, з якою гордістю вони тримали в руках заробіток. Не тому, що це була велика сума, ні, а тому, що вони зрозуміли, їхня праця має цінність. Не ціну, а саме, власне, цінність. І водночас частина коштів ішла на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Ми дуже хочемо цього року відновити цей аукціон. Мені здається, саме так народжується справжня культура благодійності.
1: Ще одним важливим напрямком роботи фонду є підтримка обдарованих дітей, чиї таланти розкриваються і в позашкільній освіті. Найкращі вихованці Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості, Сокальської станції юних техніків Сокальської малої академії наук і Сокальської дитячо-юнацької спортивної школи «Соколяни» отримують пам'ятні дипломи та грошові винагороди за свої досягнення. Уже у вересні до них приєднаються й учні Сокальської школи мистецтв імені Віктора Матюка. Такі відзнаки – це не лише нагорода за наполегливу працю, це знак того, що громада бачить і цінує успіхи своїх дітей, підтримує їхні захоплення та вірить у їхнє майбутнє. Бо, як впевнено говорить очільниця фонду, благодійність починається не з великих коштів, а…
0: Вона починається з великого серця. Іноді з одного рішення, іноді з одного телефонного дзвінка, іноді з бажання сказати «я поруч». Чим можу допомогти? Саме так понад 20 років тому все почалося для нашого фонду. І саме тому ми продовжуємо працювати сьогодні, бо віримо, що майбутнє України народжується не у високих кабінетах. Воно народжується тоді, коли дорослі об'єднуються заради дітей. І якщо хоча б одна дитина завдяки нашій спільній праці повірить у себе, знайде свою дорогу, відчує підтримку, чи здійснить свою мрію, значить, усе це було недаремно.
1: На завершення нашої розмови Любов Уманська подякувала усім дотичним до діяльності фонду, без участі яких говорити про жодні успіхи не доводилося би, які, направду, вміють творити добро тихо. Благодійникам, відділу освіти, молоді, спорту, центру професійного розвитку педагогічних працівників, керівникам освітніх закладів громади Сокальській міській раді. Таку синергію наша співрозмовниця називає не просто співпрацею між установами, а партнерством заради дітей. Ми ж щиро вітаємо фонд «Майбутнє України Сокальщина» з 21-ю річницею діяльності і бажаємо, аби добро, яке ви творите сьогодні, стало міцним фундаментом для щасливого і мирного майбутнього наступних поколінь. Готуйтеся до магії та незабутніх пригод, адже вже цієї суботи, 25 липня о 15-й годині, Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кіноперегляд у межах національної ініціативи «Дитяче кіно в бібліотеках». На вас чекає неймовірне сімейне комедійне фентезі «Офіс магічних сил Хрещатик 48/2», яке розповість про таємний потойбічний Київ та неймовірні пригоди 11-річних Юрка і Мії. Приходьте разом із друзями. Беріть із собою чудовий настрій і пориньте у вир чаклунського життя просто в центрі столиці. Зустрічаємося 25 липня о 15-й годині у Сокальській дитячій бібліотеці. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 742 міліметра, вологість повітря 70%, вітер північний 3 метри за секунду. Увечері можливі опади у вигляді дощу. Ну, а завтра в суботу, 25 липня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, а температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів. Тиск 743 міліметра, вологість повітря 60%, вітер південний 3 метри за секунду. У першій половині дня можливі незначні опади у вигляді дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Коханням так змучене.
2: О, гороскопчик.
3: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі нам обіцяються на завтрашній день.
4: Овен.
3: Найбільш руйнівним, а отже неприйнятним почуттям завтра будуть жалощі, до того ж не до інших, а до себе. Їх в жодному разі не можна допускати, бо вони не дозволять досягти вам успіху в роботі та бізнесі.
4: Телець.
3: Представникам вашого знака доведеться на власному досвіді переконатися в тому, що в деяких ситуаціях краще промовчати. Необережне висловлювання може стати причиною сварки.
4: Близнюки.
3: Не варто вірити на слово малознайомим, а тим більше незнайомим людям, які вас попросять про матеріальну допомогу. Завтра активізуються шахраї усіх мастей, і ви навіть не підозрюючи про це можете стати їхньою жертвою.
4: Рак.
3: Енергію, яка може переповнювати представників вашого знака, завтра, тим не менш, слід витрачати економно. Лише на важливі професійні проєкти, не розсіюючись на дрібні справи.
4: Лев.
3: Не варто соромитися своєї природньої доброти. Оточення ніяк не вважатиме її слабкістю, навпаки, почне більше поважати вас за якості, про наявність яких вони не підозрювали.
4: Діва.
3: Якби дивно це не звучало, але завтра краще тримати близьких людей на відстані, так вам вдасться зберегти з ними добрі стосунки, не посварившись через дрібниці.
4: Терези.
3: Представникам вашого знака слід категорично уникати роздратування, навіть якщо об'єктивно воно матиме під собою підстави. Наслідком цього може стати серйозний конфлікт, який не вдасться врегулювати.
4: Скорпіон.
3: Чим би ви не займалися завтра, головне не поспішати. В поспіху ви можете припуститися помилку, яку доведеться довго виправляти.
4: Стрілець.
3: Можливо, ваші близькі будуть надто різкими у ставленні до вас, і наймовірніше в них на це є поважна причина. Їх щось турбує, тому вони неадекватно себе поводять. Поставтеся до них із розумінням.
4: Козиріг.
3: Вибираючи подарунок для коханої людини, не звертайтеся ні до кого з порадою. Довіртеся власному смаку та накопиченню інформації про її вподобання і захоплення, і вам вдасться знайти справжній шедевр.
4: Водолій.
3: Останнім часом ви так багато ефективно працювали, що без сумніву заслужили на повноцінний відпочинок. Можна починати планувати відпустку і вирушати в захопливу подорож.
4: Риби.
3: Не варто намагатися встигнути все і одразу. Правильна тактика полягає в тому, щоб вибрати одну пріоритетну мету і рухатися саме в цьому напрямку, тимчасово відклавши інші справи, і так вам вдасться досягти успіху.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський анонсував оновлення РНБО. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію дітей та Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні у вівторок. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Президент України Зеленський заявив про оновлення роботи РНБО нашої держави та оновлення її принципів. Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці і розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України і партнерів і реалізації таких наших програм, як «Дрон Діал» і українська антибалістична програма «Фрея». За словами президента, враховуючи досвід Клименка, в системі МВС України в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності. Заради стійкості України, координації між оборонними і безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж, доручив підготувати укази на підписання на наступний тиждень. На Дніпропетровщині розширили зону обов'язкової евакуації дітей. Відтепер у примусовий спосіб вивозитимуть родини із 10 сіл Богинівської громади. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганджа. Звідти мають виїхати 222 родини, в яких виховуються 364 дитини. До евакуації залучені надзвичайники, правоохоронці та гуманітарні організації. Людей вивозять забезпеченими маршрутами до транзитних центрів. В області їх 5. Там вони отримують фінансову, медичну, психологічну, юридичну допомогу і за потреби відновлюють документи. Офіційно підтверджено, що президент України Зеленський планує відвідати Вашингтон у вівторок, 28 липня, де має відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про майбутні переговори повідомив представник Білого Дому. Водночас українське джерело підтвердило, що Зеленський зацікавлений у поїздці до США, хоча остаточне підтвердження графіка американського президента ще очікує. За інформацією західних ЗМІ, головними темами зустрічі стануть подальша військова підтримка України, посилення ППО, постачання американського озброєння та активізація дипломатичних зусиль на завершення війни. Очікується також обговорення перспектив мирного процесу, посилення санкційного тиску на Росію та двосторонні співпраці між Києвом і Вашингтоном. Детальний порядок денний наразі офіційно не оприлюднений. Також повідомляється, що візит Зеленського до США може бути пов'язаний із участю у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом, який був одним із найпослідовніших прихильників України в американському конгресі. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла, атмосферний тиск 742 міліметра, вологість повітря 70%, вітер північний 3 метра за секунду. Впродовж вечора можливі опади у вигляді дощу. Ну а завтра в суботу, 25 липня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів. Тиск 743 міліметра, вологість повітря 60%, вітер південний 2 метра за секунду. Впродовж першої половини дня можливі незначні опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступне оголошення звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки. Небезкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Також хочу нагадати, що до 19-ї години в ефірі триватиме вітальна програма, тож якщо ви хочете замовити привітання або просто улюблену пісню, не зволікайте, у вас є така можливість, доєднуйтесь до нашого ефіру. Записуйте номер мобільного в студії 068-200-24-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, ну або ж шукайте нас у Фейсбуці, і ми передамо ваше повідомлення в прямий ефір.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Богдан Хмельницький.
1: Друзі, ось я добігаю до завершення 18 години, як і мій ефірний час. Я сподіваюся, що ця година подарувала вам гарний настрій, улюблену музику і трішки позитиву. Дякую, що були з нами на хвилі 101 FM. Для вас в студії працювала Валерія. Бажаю вам гарних вихідних і хорошого настрою. Ну а ми з вами почуємося вже зовсім скоро.

0: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. 5 проєктів із Шептицького району стали переможцями грантового конкурсу програми РУД. Поліцейські Шептицького району прозвітували перед громадськістю про результати роботи за перше півріччя 2026 року. Великомостівська міська територіальна громада повідомляє про нарахування земельного податку з фізичних осіб за 2026 рік. Благодійний фонд «Майбутнє України Сокальщина» відсвяткував 21-ту річницю своєї діяльності та Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кінопоказ. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. П'ять проєктів із Шептицького району стали переможцями грантового конкурсу програми РУЦ. Фонд «Східна Європа» оголосив результати грантового конкурсу для проєктів справедливої трансформації вугільних громад у межах програми РУЦ «Фаза-1». За результатами конкурсного відбору експертна рада визначила 9 організацій переможців, які отримають грантове фінансування в розмірі від 3 до 5 мільйонів гривень на реалізацію ініціатив, спрямованих на підвищення енергетичної стійкості, соціально-економічну диверсифікацію, підтримку вразливих категорій населення та посилення інституційної спроможності громад Львівської і Волинської областей. Йдеться у повідомленні начальника Шептицької районної військової адміністрації Андрія Дяченка. Серед них – капітальний ремонт мережі електропостачання з облаштування мережевої сонячної електростанції для потреб водозабору в місті Радехів, створення лабораторії імерсивних технологій на базі Сокальського професійного ліцею, реконструкція приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних пелет у місті Шептицькому, реконструкція із заміною напірного каналізаційного колектора номер 3 у селищі Жвирка та реконструкція електричних мереж шляхом облаштування гібридної сонячної електростанції для каналізаційних очисних споруд міста Шептицького. На продовження теми, як вже мовилося вище, серед 9 переможців – проєкт Сокальської громади. Реконструкція із заміною існуючого напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції номер 3, що у селищі Жвирка по вулиці Івасюка, до каналізаційної насосної станції номер 1 по вулиці Макаренка 2А в місті Сокаль. Як зазначили у Сокальській міській раді, згідно з умовами договору МКП «Сокальводоканал», отримує благодійну допомогу в розмірі майже 4 мільйони гривень, яка буде спрямована на реалізацію зазначеного проєкту. Протяжність напірного колектора – 1,2 кілометра. Реалізація проєкту дасть змогу підвищити надійність функціонування системи водовідведення, зменшити ризики аварійних ситуацій, покращити якість надання послуг та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної комунальної інфраструктури громади, наголосили в Сокальській міській раді. Додамо програму «Регіональні можливості для справедливого переходу до сталого розвитку РУЦ» реалізує фонд «Східна Європа» в межах проєкту «Power for Just Transition» за фінансування Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Поліцейські Шептицького району прозвітували перед громадськістю про результати роботи за перше півріччя 2026 року. На засіданні міських рад поліцейські офіцери громад, дільничі офіцери поліції представили публічний звіт про результати своєї діяльності за вказаний період. Під час звітування було підбито підсумки роботи у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку, профілактики правопорушень, реагування на звернення громадян, взаємодії з органами місцевого самоврядування, освітніми закладами та громадськими організаціями. Поліцейські офіцери громад ознайомили присутніх із основними показниками службової діяльності, розповіли про реалізовані профілактичні заходи, а також про заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки жителів громади. Так, в ході чергової сесії Шептицької міської ради поліцейський офіцер громади, капітан поліції Богдан Харченко розповів про результати роботи його відомства. За словами Богдана Харченка, від початку роботи поліцейські офіцери громад опрацювали 450 викликів та розглянули 907 матеріалів. За словами доповідача, також поліцейські офіцери громади взяли участь у розкритті 20 кримінальних правопорушень, розшукали 2 безвісти зниклих осіб та затримали 2 осіб, які переховувалися від слідства і суду. Ще один доповідач, поліцейський офіцер громади, капітан поліції Євген Бродюк, зазначив, що поліцейські офіцери громади регулярно патрулюють територію громади, громади, супроводжують скорботні кортежі із загиблими захисниками України, проводять профілактичну роботу серед населення та учнівської молоді, а також щоденно реагують на звернення громадян і працюють над попередженням адміністративних та кримінальних правопорушень. Заслухавши звіт, депутати Шептицької міської ради висловили кілька зауважень та звернулися до правоохоронців із проханням приділити більше уваги безпеці дітей, які користуються електросамокатами. Зокрема, реагувати на випадки, коли вони їздять удвох або без захисних шоломів, і проводити з ними роз'яснювальну роботу. Також депутати закликали посилити контроль за дотриманням громадського порядку в районі вулиці Набережної, особливо в комендантську годину, та звернути увагу на мотоциклістів, які після 22-ї години порушують спокій гучною їздою. Великомостівська міська територіальна громада повідомляє про нарахування земельного податку з фізичних осіб за 2026 рік. Наразі триває вручення податкових повідомлень рішень жителям громади. Якщо ви ще не отримали своє повідомлення, просимо звернутися до Великомостівської міської ради або до старости за місцем проживання, де вам нададуть необхідну інформацію та вручать повідомлення. У міській раді закликали своєчасно сплачувати земельний податок, щоб уникнути виникнення заборгованості. Для зручності платників у старости округах наявні списки нарахувань, тому кожен житель може звернутися до старости та отримати квитанцію для оплати. Також перевірити суму нарахованого податку, дізнатися про наявність або відсутність заборгованості та отримати іншу необхідну інформацію можна онлайн через портал місцевих податків або Telegram-бот. Окремо у Великомостівській міськраді звернули увагу, що працівники ради та старости громади не здійснюють нарахування земельного податку, не визначають його розмір і не мають впливу на суми, зазначені у податкових повідомленнях-рішеннях. Вони лише надають інформаційну допомогу та видають повідомлення і квитанції відповідно до отриманих від контролюючого органу матеріалів. 21 рік тому в Сокальській громаді з'явилася благодійна організація, яка поставила перед собою просту, але надзвичайно важливу мету – підтримувати дітей і молодь, допомагати їм повірити у власні сили та відкрити нові можливості. Сьогодні благодійний фонд «Майбутнє України Сокальщини» – це багаторічна праця, заснована на людяності, довірі та щирому бажанні зробити життя дітей кращим. Власне, переконливого відчуття, що навіть одна добра справа може змінити людське життя, і розпочалася історія фонду. В розмові з нами зазначила його президентка Любов Уманська.
1: Коли мене запитують, що для мене означає благодійність, я ніколи не починаю з цифр, з фінансових звітів чи з назв проєктів. Насамперед, це люди. Це дитячі очі, у яких після довгих хвилювань з'являється усмішка. Це дорослі, які не проходять повз чужу біду. Це відчуття, що навіть одна добра справа може змінити чиєсь життя. Саме з такої віри понад 20 років тому народився благодійний фонд «Майбутнє України Сокальщина».
0: Однак, як відомо, кожна добра справа потребує людей, які готові підтримати її не лише словом, а й ділом. Завдяки самовідданій праці команди однодумців Любові Бенедишин, Валентини Михайлевич, Ірини Мандрик та Ірини Шукатки вдалося реалізувати низку важливих ініціатив впродовж 2 десятиліть існування фонду. Однак сама ідея створення фонду належить відомому на наших теренах меценату, почесному громадянину міста Сокаль Юлію Павловичу Лукомському, який сьогодні є почесним його президентом. Як розповіла Любов Уманська, у 2004 році Павло Лукомський прийняв рішення, яке до сьогодні викликає щире захоплення. Він вирішив вкласти власні заощадження у майбутнє України – дітей. А розпочалася історія створення фонду з поїздки до Канади і сімейної зустрічі родини Лукомських, розповідає президентка «Майбутнє України Сокальщина» Любов Уманська.
1: Юлій Павлович поїхав до Канади на зустріч з братом. Пам'ятаю, як він розповідав про свою поїздку. Здавалося б, звичайна сімейна зустріч. Але саме тут усе отримало несподіване продовження. На вечір зібралися українці, які вже давно жили далеко від рідної землі. Вони слухали розповідь про майбутній фонд, ставили тоді різноманітні запитання, ділилися власними історіями. І майже кожен сказав: «Ми теж хочемо бути частиною цієї доброї справи». Напевно, тоді все ще ніхто не усвідомлював, що вони стають свідками народження великої благодійної родини. А вже в 2005 році стартував перший проєкт в Україні. Так з'явився фонд із дуже символічною назвою «Майбутнє України – Сукальщина».
0: З роками ця назва лише набуває нового змісту, бо майбутнє України починається не десь далеко, а тут, у наших школах і дитячих мріях, говорить пані Любов. 21 рік діяльності благодійного фонду «Майбутнє України – Сокальщина» – це сотні підтриманих дітей, десятки реалізованих проєктів і безліч історій, у яких своєчасна допомога стала поштовхом до нових звершень.
1: За роки невтомної роботи фонд реалізував сотні освітніх, творчих і соціальних ініціатив. І хоча кожен рік має свої особливості, нас незмінно об'єднує одна мета – підтримати талановиту молодь. Допомогти дітям, які цього найбільше потребують. І головне – виховати свідомих громадян, патріотів, майбутніх лідерів України. Поточний рік ще не закінчився, а нам уже вдалося реалізувати 6 проєктів. І кожен з них – це не лише захід у календарі. За кожним стоять дитячі історії.
0: Серед особливих проєктів фонду Любов Уманська виділяє «Ким я хочу бути, як я цього досягну», який проводиться для учнів та учениць 11 класів. Про зміни і взаємодію у часі проведення конкурсу пані Любов розповідає так.
1: Мені дуже подобається спостерігати, як змінюються старшокласники та старшокласниці під час цієї взаємодії. Спочатку багато хто пише і говорить лише про професію, а потім поступово розмова переходить до значно важливіших речей. Якою людиною я хочу бути? Що лишу після себе? Чим буду корисним своїй родині, своїй громаді, своїй країні? Саме тоді розумієш, що проєкт справді працює.
0: Особливе місце в діяльності фонду посідає підтримка дітей з особливими освітніми потребами та їх родин. Саме цьому присвячений проєкт «Ангел з одним крилом», який нагадує просту, але важливу істину. Людина стає сильнішою, коли поруч є ті, хто готовий підтримати. Особливого значення проєкт набуває напередодні та у день Святого Миколая. У цей час його учасники традиційно збираються в музеї «Людина-Земля Всесвіт», щоб наповнитися атмосферою добра, натхнення і творчості серед робіт митця Анатолія Покутюка. Це не лише святкова зустріч, а й можливість провести час разом. Відчути підтримку один одного та ще раз переконатися, що навіть одне крило може допомогти злетіти, коли поруч є небайдужі люди. І це найбільша цінність, переконана президентка фонду Любов Уманська.
1: Мабуть, найбільша цінність цього проєкту таки не у фінансовій допомозі. Вона в тому, що дитина відчуває, про неї пам'ятають. Вона важлива. Вона не сама. Саме за цей напрям нашої роботи ми безмежно вдячні Олегові Локомському. Це людина направду великої сили духу. Вже багато років він сам мужньо бореться з важкою хворобою, але попри власний біль продовжує думати про українських дітей.
0: Окремі слова щирої вдячності пані Любов адресує Петру Лукомському з канадського Ванкувера, який продовжує родинну благодійну місію та підтримує діяльність фонду. Можливо, пана Петра і рідну Сокальщину і розділяє тисячі кілометрів, але, як зазначила наша співрозмовниця, ця відстань перестає існувати, коли людиною керують небайдужість, доброта і бажання допомагати. До речі, минулого року пан Петро разом із донькою відвідав Сокаль і побував на одному із заходів фонду. Меценат підтримує тісний зв'язок із його учасниками, регулярно спілкуються та щиро дякують йому за постійну підтримку, ініціативність і турботу про дітей та їхні родини. Особливою гордістю фонду «Майбутнє України – Сокальщина» є проєкт-виставка дитячих робіт у Сокалі та за кордоном «Мистецтво врятує світ», яка знову ж таки реалізується за підтримки Петра Лукомського. Що найбільше вражає у цьому та іншому аналогічному проєктах, розповідає Любов Уманська.
1: Тут благодійниками стають самі діти. Вони дарують світові свою творчість, а дорослі, купуючи їхні роботи, допомагають іншим дітям. Ось так мистецтво поєднує серця. Колись великою окрасою нашої діяльності були благодійні виставки-аукціони «Умілі руки Божий дар». Діти тут продавали власноруч створені вироби й отримували свої перші чесно зароблені гроші. Пам'ятаю, з якою гордістю вони тримали в руках заробіток. Не тому, що це була велика сума, ні, а тому, що вони зрозуміли, їхня праця має цінність. Не ціну, а саме, власне, цінність. І водночас частина коштів ішла на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Ми дуже хочемо цього року відновити цей аукціон. Мені здається, саме так народжується справжня культура благодійності.
0: Ще одним важливим напрямком роботи фонду є підтримка обдарованих дітей, чиї таланти розкриваються і в позашкільній освіті. Найкращі вихованці Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості, Сокальської станції юних техніків Сокальської малої академії наук і Сокальської дитячо-юнацької спортивної школи «Соколяни» отримують пам'ятні дипломи та грошові винагороди за свої досягнення. Уже у вересні до них приєднаються й учні Сокальської школи мистецтв імені Віктора Матюка. Такі відзнаки – це не лише нагорода за наполегливу працю, це знак того, що громада бачить і цінує успіхи своїх дітей, підтримує їхнє захоплення та вірить у їхнє майбутнє. Бо, як впевнено говорить очільниця фонду, благодійність починається не з великих коштів, а…
1: Вона починається з великого серця, іноді з одного рішення, іноді з одного телефонного дзвінка, іноді з бажання сказати «я поруч». Чим можу допомогти? Саме так понад 20 років тому все почалося для нашого фонду. І саме тому ми продовжуємо працювати сьогодні, бо віримо, що майбутнє України народжується не у високих кабінетах. Воно народжується тоді, коли дорослі об'єднуються заради дітей. І якщо хоча б одна дитина завдяки нашій спільній праці повірить у себе, знайде свою дорогу, відчує підтримку, чи здійснить свою мрію, значить, усе це було недаремно.
0: На завершення нашої розмови Любов Уманська подякувала усім дотичним до діяльності фонду, без участі яких говорити про жодні успіхи не доводилося би, і які, направду, вміють творити добро тихо. Благодійникам, відділу освіти, молоді і спорту, Центру професійного розвитку педагогічних працівників, керівникам освітніх закладів громади Сокальській міській раді. Таку синергію наша співрозмовниця називає не просто співпрацею між установами, а партнерством заради дітей. Ми ж щиро вітаємо фонд «Майбутнє України Сокальщина» з 21-ю річницею діяльності і бажаємо, аби добро, яке ви творите сьогодні, стало міцним фундаментом для щасливого і мирного майбутнього наступних поколінь. Готуйтеся до магії та незабутніх пригод, адже вже цієї суботи, 25 липня о 15-й годині, Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кіноперегляд у межах національної ініціативи «Дитяче кіно в бібліотеках». На вас чекає неймовірне сімейне комедійне фентезі «Офіс магічних сил Хрещатих 48/2», яке розповість про таємний потойбічний Київ та неймовірні пригоди 11-річних Юрка і Мії. Приходьте разом із друзями. Беріть із собою чудовий настрій і пориньте у вир чаклунського життя просто в центрі столиці. Зустрічаємося 25 липня о 15-й годині у Сокальській дитячій бібліотеці. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4, слухачка Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Софія Рибак. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Він не вмів підвести командира, з честю йшов на кожне бойове завдання. Так про свого полеглого побратима, новітнього героя України Володимира Дацюка відгукуються побратими. У цивільному житті Володя любив прекрасне, вмів відчувати тонкощі. Був великим тваринолюбом, завжди давав притулок у своїй хаті собачкам чи котикам, розповідає мама воїна Марія. Інколи в хаті було так тихенько, що не відчувалося маленької дитини. Ні плачу, ні крику. Таким спокійним і тихим Володя залишався до кінця. І не оберігся від ворога. З пекучим болем, говорить мама. Нелюди вбили мою дитину, мою Надію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Володимир Ярославович Дацюк народився 19 жовтня 1978 року у місті Сокаль. Ріс у сім'ї, де любили і поважали працю, де привчали до старанності і сміливості змалку. Був спокійною, чемною дитиною. Виховувався у багатодітній сім'ї серед сестричок і разом з ними навчався людяності. У 1985 році пішов у Сокальську загальноосвітню школу номер 3. Згодом продовжив навчання у новозбудованій Сокальській школі номер 4, яку і закінчив. Був врівноваженим, добрим, спокійним учнем. Таким, які запам'ятовуються на все життя. Багато працював над собою, вмів вчитися, пригадують вчителі Володі. Любив читати, малювати свої мрії, в яких бачив себе щасливою людиною і світлим майбутнім. Надзвичайно позитивний, добрий, мужній, мудрий, сміливий. Самотужки вивчав китайську мову. Любив проєктувати, креслити. Його захопленнями були літаки, гелікоптери. Мабуть, десь там всередині підкрадалася мрія пов'язати життя з авіацією. Але, на жаль, не судилося їй збутися. 1994-97 роки – навчання у Сокальському професійному ліцеї. Володимир здобуває фах електромонтера з ремонту електроустаткування. Про наполегливість і старанність у навчанні студента Володимира пригадують педагоги і тут. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Життєві обставини склалися так, що довгий час Володя працював в Польщі. Їздив на заробітки, щоб мамі була допомога. Коли ж перед війною захворів батько, як відповідальний син повернувся додому, щоб доглядати. І тут війна. Як пригадує мама однокласника Іванського Олексія, я просила його: «Володя, по догляду за батьком оформляй документи». На що він відповів, що давно вирішив, що має робити і куди йому подавати інформацію про себе. До лав Збройних сил України пішов добровольцем. 4 рази його вертали, бо не добирав ваги, пригадують рідні. Однак наполегливість Володимира проявилася і у цьому випадку. Часом таку рису героя у сім'ї пов'язують із його кумиром дитинства. Американським кіноактором, каскадером, майстром бойових мистецтв, інструктором і актором бойового кіно Брюсом Лі. Ось звідки бойовий дух, безстрашність, сила волі.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Військовослужбовець Володимир Дацюк служив майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів, батальйону безпілотних систем військової частини А-44-47. За іронією долі, дитяче захоплення літаками пригодилося на службі у лавах Збройних сил. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Впевнені у безумовній відповідальності бійця були і командири. Солдат Володимир завжди йшов на бойове завдання з честю, бо честю вважав бути частиною незламного українського народу і стояти на його захисті та непорушності кордонів своєї батьківщини.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Свій останній бій воїн прийняв 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області, тоді, коли готував до неба дрони. Очі і крила наших захисників. Ворог ударив зненацька. І те поранення стало несумісним життям. Свій вічний спочинок Володимир віднайшов на Алеї Героїв у рідному місті. Земний шлях воїна завершився у служінні його народу і рідної землі. У відповідальності, у боротьбі. Але є пам'ять, яка має іншу природу. Вона не знає кінця і продовжує жити у тихому обов'язку пам'ятати про подвиг, відвагу героя і про надвисоку ціну, якою заплачено за наше бути господарями на своїй землі.
2: Тому

право відкрити дошку надали мамі Марії Федорівній, сльози якої, здається, ніколи не висохнуть. Це остання шана доброму однокласнику, відповідальному учневі, вірному товаришу. Тепер його ім'я викарбоване в камені. І хай свічка пам'яті не згасне ніколи. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

воля твоя, будь ласка.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. 5 проєктів із Шептицького району стали переможцями грантового конкурсу програми РУД. Поліцейські Шептицького району прозвітували перед громадськістю про результати роботи за перше півріччя 2020.

0: 26-го року Великомостівська міська територіальна громада повідомляє про нарахування земельного податку з фізичних осіб за 2026 рік. Благодійний фонд «Майбутнє України Сокальщина» відсвяткував 21-ту річницю своєї діяльності та Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кінопоказ. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. П'ять проєктів із Шептицького району стали переможцями грантового конкурсу програми РУЦ. Фонд «Східна Європа» оголосив результати грантового конкурсу для проєктів справедливої трансформації вугільних громад у межах програми РУЦ «Фаза-1». За результатами конкурсного відбору експертна рада визначила 9 організацій переможців, які отримають грантове фінансування в розмірі від 3 до 5 мільйонів гривень на реалізацію ініціатив, спрямованих на підвищення енергетичної стійкості, соціально-економічну диверсифікацію, підтримку вразливих категорій населення та посилення інституційної спроможності громад Львівської і Волинської областей. Йдеться у повідомленні начальника Шептицької районної військової адміністрації Андрія Дяченка. Серед них – капітальний ремонт мережі електропостачання з облаштування мережевої сонячної електростанції для потреб водозабору в місті Радехів, створення лабораторії імерсивних технологій на базі Сокальського професійного ліцею, реконструкція приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних пелет у місті Шептицькому, реконструкція із заміною напірного каналізаційного колектора номер 3 у селищі Жвирка та реконструкція електричних мереж шляхом облаштування гібридної сонячної електростанції для каналізаційних очисних споруд міста Шептицького. На продовження теми, як вже мовилося вище, серед 9 переможців – проєкт Сокальської громади. Реконструкція із заміною існуючого напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції номер 3, що у селищі Жвирка по вулиці Івасюка, до каналізаційної насосної станції номер 1 по вулиці Макаренка 2А в місті Сокаль. Як зазначили у Сокальській міській раді, згідно з умовами договору МКП «Сокальводоканал», отримує благодійну допомогу в розмірі майже 4 мільйони гривень, яка буде спрямована на реалізацію зазначеного проєкту. Протяжність напірного колектора – 1,2 кілометра. Реалізація проєкту дасть змогу підвищити надійність функціонування системи водовідведення, зменшити ризики аварійних ситуацій, покращити якість надання послуг та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної комунальної інфраструктури громади, наголосили в Сокальській міській раді. Додамо програму «Регіональні можливості для справедливого переходу до сталого розвитку РУЦ» реалізує фонд «Східна Європа» в межах проєкту «Power for Just Transition» за фінансування Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Поліцейські Шептицького району прозвітували перед громадськістю про результати роботи за перше півріччя 2026 року. На засіданні міських рад поліцейські офіцери громад, дільничі офіцери поліції представили публічний звіт про результати своєї діяльності за вказаний період. Під час звітування було підбито підсумки роботи у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку, профілактики правопорушень, реагування на звернення громадян, взаємодії з органами місцевого самоврядування, освітніми закладами та громадськими організаціями. Поліцейські офіцери громад ознайомили присутніх із основними показниками службової діяльності, розповіли про реалізовані профілактичні заходи, а також про заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки жителів громади. Так, в ході чергової сесії Шептицької міської ради поліцейський офіцер громади, капітан поліції Богдан Харченко розповів про результати роботи його відомства. За словами Богдана Харченка, від початку роботи поліцейські офіцери громад опрацювали 450 викликів та розглянули 907 матеріалів. За словами доповідача, також поліцейські офіцери громади взяли участь у розкритті 20 кримінальних правопорушень, розшукали 2 безвісти зниклих осіб та затримали 2 осіб, які переховувалися від слідства і суду. Ще один доповідач, поліцейський офіцер громади, капітан поліції Євген Бродюк, зазначив, що поліцейські офіцери громади регулярно патрулюють територію громади, громади, супроводжують скорботні кортежі із загиблими захисниками України, проводять профілактичну роботу серед населення та учнівської молоді, а також щоденно реагують на звернення громадян і працюють над попередженням адміністративних та кримінальних правопорушень. Заслухавши звіт, депутати Шептицької міської ради висловили кілька зауважень та звернулися до правоохоронців із проханням приділити більше уваги безпеці дітей, які користуються електросамокатами. Зокрема, реагувати на випадки, коли вони їздять удвох або без захисних шоломів, і проводити з ними роз'яснювальну роботу. Також депутати закликали посилити контроль за дотриманням громадського порядку в районі вулиці Набережної, особливо в комендантську годину, та звернути увагу на мотоциклістів, які після 22-ї години порушують спокій гучною їздою. Великомостівська міська територіальна громада повідомляє про нарахування земельного податку з фізичних осіб за 2026 рік. Наразі триває вручення податкових повідомлень рішень жителям громади. Якщо ви ще не отримали своє повідомлення, просимо звернутися до Великомостівської міської ради або до старости за місцем проживання, де вам нададуть необхідну інформацію та вручать повідомлення. У міській раді закликали своєчасно сплачувати земельний податок, щоб уникнути виникнення заборгованості. Для зручності платників у старости округах наявні списки нарахувань, тому кожен житель може звернутися до старости та отримати квитанцію для оплати. Також перевірити суму нарахованого податку, дізнатися про наявність або відсутність заборгованості та отримати іншу необхідну інформацію можна онлайн через портал місцевих податків або Telegram-бот. Окремо у Великомостівській міськраді звернули увагу, що працівники ради та старости громади не здійснюють нарахування земельного податку, не визначають його розмір і не мають впливу на суми, зазначені у податкових повідомленнях-рішеннях. Вони лише надають інформаційну допомогу та видають повідомлення і квитанції відповідно до отриманих від контролюючого органу матеріалів. 21 рік тому в Сокальській громаді з'явилася благодійна організація, яка поставила перед собою просту, але надзвичайно важливу мету – підтримувати дітей і молодь, допомагати їм повірити у власні сили та відкрити нові можливості. Сьогодні благодійний фонд «Майбутнє України Сокальщини» – це багаторічна праця, заснована на людяності, довірі та щирому бажанні зробити життя дітей кращим. Власне, переконливого відчуття, що навіть одна добра справа може змінити людське життя, і розпочалася історія фонду. В розмові з нами зазначила його президентка Любов Уманська.
1: Коли мене запитують, що для мене означає благодійність, я ніколи не починаю з цифр, з фінансових звітів чи з назв проєктів. Насамперед це люди. Це дитячі очі, у яких після довгих хвилювань з'являється усмішка. Це дорослі, які не проходять повз чужу біду. Це відчуття, що навіть одна добра справа може змінити чиєсь життя. Саме з такої віри понад 20 років тому народився благодійний фонд «Майбутнє України. Сокальщина».
0: Однак, як відомо, кожна добра справа потребує людей, які готові підтримати її не лише словом, а й ділом. Завдяки самовідданій праці команди однодумців Любові Бенедишин, Валентини Михайлевич, Ірини Мандрик та Ірини Шукатки вдалося реалізувати низку важливих ініціатив впродовж 2 десятиліть існування фонду. Однак сама ідея створення фонду належить відомому на наших теренах меценату, почесному громадянину міста Сокаль Юлію Павловичу Лукомському, який сьогодні є почесним його президентом. Як розповіла Любов Уманська, у 2004 році Павло Лукомський прийняв рішення, яке до сьогодні викликає щире захоплення. Він вирішив вкласти власні заощадження у майбутнє України – дітей. А розпочалася історія створення фонду з поїздки до Канади і сімейної зустрічі родини Лукомських, розповідає президентка «Майбутнє України Сокальщина» Любов Уманська.
1: Юлій Павлович поїхав до Канади на зустріч з братом. Пам'ятаю, як він розповідав про свою поїздку. Здавалося б, звичайна сімейна зустріч. Але саме тут усе отримало несподіване продовження. На вечір зібралися українці, які вже давно жили далеко від рідної землі. Вони слухали розповідь про майбутній фонд, ставили тоді різноманітні запитання, ділилися власними історіями. І майже кожен сказав: «Ми теж хочемо бути частиною цієї доброї справи». Напевно, тоді все ще ніхто не усвідомлював, що вони стають свідками народження великої благодійної родини. А вже в 2005 році стартував перший проєкт в Україні. Так з'явився фонд із дуже символічною назвою «Майбутнє України. Сукальщина».
0: З руками ця назва лише набуває нового змісту, бо майбутнє України починається не десь далеко, а тут, у наших школах і дитячих мріях, говорить пані Любов. 21 рік діяльності благодійного фонду «Майбутнє України. Сокальщина» – це сотні підтриманих дітей, десятки реалізованих проєктів і безліч історій, у яких своєчасна допомога стала поштовхом до нових звершень.
1: За роки невтомної роботи фонд реалізував десятки, та ні, мабуть, сотні освітніх, творчих і соціальних ініціатив. І хоча кожен рік має свої особливості, нас незмінно об'єднує одна мета – підтримати талановиту молодь. Допомогти дітям, які цього найбільше потребують. І головне – виховати свідомих громадян, патріотів, майбутніх лідерів України. Поточний рік ще не закінчився, а нам уже вдалося реалізувати 6 проєктів. І кожен з них – це не лише захід у календарі. За кожним стоять дитячі історії.
0: Серед особливих проєктів фонду Любов Уманська виділяє «Ким я хочу бути, як я цього досягну», який проводиться для учнів та учениць 11 класів. Про зміни і взаємодію у часі проведення конкурсу пані Любов розповідає так.
1: Мені дуже подобається спостерігати, як змінюються старшокласники та старшокласниці під час цієї взаємодії. Спочатку багато хто пише і говорить лише про професію, а потім поступово розмова переходить до значно важливіших речей. Якою людиною я хочу бути? Що лишу після себе? Чим буду корисним своїй родині, своїй громаді, своїй країні? Саме тоді розумієш, що проєкт справді працює.
0: Особливе місце в діяльності фонду посідає підтримка дітей з особливими освітніми потребами та їх родин. Саме цьому присвячений проєкт «Ангел з одним крилом», який нагадує просту, але важливу істину. Людина стає сильнішою, коли поруч є ті, хто готовий підтримати. Особливого значення проєкт набуває напередодні та у день Святого Миколая. У цей час його учасники традиційно збираються в музеї «Людина, земля, всесвіт», щоб наповнитися атмосферою добра, натхнення і творчості серед робіт митця Анатолія Покутюка. Це не лише святкова зустріч, а й можливість провести час разом. Відчути підтримку один одного та ще раз переконатися, що навіть одне крило може допомогти злетіти, коли поруч є небайдужі люди. І це найбільша цінність, переконана президентка фонду Любов Уманська.
1: Мабуть, найбільша цінність цього проєкту таки не у фінансовій допомозі. Вона в тому, що дитина відчуває, про неї пам'ятають, вона важлива. Вона не сама. Саме за цей напрям нашої роботи ми безмежно вдячні Олегові Локомському. Це людина направду великої сили духу. Вже багато років він сам мужньо бореться з важкою хворобою, але попри власний біль продовжує думати про українських дітей.
0: Окремі слова щирої вдячності пані Любов адресує Петру Лукомському з канадського Ванкувера, який продовжує родину, благодійну місію та підтримує діяльність фонду. Можливо, пана Петра і рідну Сокальщину і розділяє тисячі кілометрів, але, як зазначила наша співрозмовниця, ця відстань перестає існувати, коли людиною керують небайдужість, доброта і бажання допомагати. До речі, минулого року пан Петро разом із донькою відвідав Сокаль і побував на одному із заходів фонду. Меценат підтримує тісний зв'язок із його учасниками, регулярно спілкуються та щиро дякують йому за постійну підтримку, ініціативність і турботу про дітей та їхні родини. Особливою гордістю фонду «Майбутнє України. Сокальщина» є проєкт-виставка дитячих робіт у Сокалі та за кордоном «Мистецтво врятує світ», яка знову ж таки реалізується за підтримки Петра Лукомського. Що найбільше вражає у цьому та іншому аналогічному проєктах, розповідає Любов Уманська.
1: Тут благодійниками стають самі діти. Вони дарують світові свою творчість, а дорослі, купуючи їхні роботи, допомагають іншим дітям. Ось так мистецтво поєднує серця. Колись великою окрасою нашої діяльності були благодійні виставки-аукціони «Умілі руки, Божий дар». Діти тут продавали власноруч створені вироби й отримували свої перші чесно зароблені гроші. Пам'ятаю, з якою гордістю вони тримали в руках заробіток. Не тому, що це була велика сума, ні. а тому, що вони зрозуміли, їхня праця має цінність. Не ціну, а саме, власне, цінність. І водночас частина коштів ішла на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Ми дуже хочемо цього року відновити цей аукціон. Мені здається, саме так народжується справжня культура благодійності.
0: Ще одним важливим напрямком роботи фонду є підтримка обдарованих дітей, чиї таланти розкриваються і в позашкільній освіті. Найкращі вихованці Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості, Сокальської станції юних техніків Сокальської малої академії наук і Сокальської дитячо-юнацької спортивної школи «Соколяни» отримують пам'ятні дипломи та грошові винагороди за свої досягнення. Уже у вересні до них приєднаються й учні Сокальської школи мистецтв імені Віктора Матюка. Такі відзнаки – це не лише нагорода за наполегливу працю, це знак того, що громада бачить і цінує успіхи своїх дітей, підтримує їхнє захоплення та вірить у їхнє майбутнє. Бо, як впевнено говорить очільниця фонду, благодійність починається не з великих коштів, а…
1: Вона починається з великого серця. Іноді з одного рішення, іноді з одного телефонного дзвінка, іноді з бажання сказати «я поруч». Чим можу допомогти? Саме так понад 20 років тому все почалося для нашого фонду. І саме тому ми продовжуємо працювати сьогодні, бо віримо, що майбутнє України народжується не у високих кабінетах. Воно народжується тоді, коли дорослі об'єднуються заради дітей. І якщо хоча б одна дитина завдяки нашій спільній праці повірить у себе, знайде свою дорогу, відчує підтримку, чи здійснить свою мрію, значить, усе це було недаремно.
0: На завершення нашої розмови Любов Уманська подякувала усім дотичним до діяльності фонду, без участі яких говорити про жодні успіхи не доводилося би, і які, направду, вміють творити добро тихо. Благодійникам, відділу освіти, молоді і спорту, Центру професійного розвитку педагогічних працівників, керівникам освітніх закладів громади Сокальській міській раді. Таку синергію наша співрозмовниця називає не просто співпрацею між установами, а партнерством заради дітей. Ми ж щиро вітаємо фонд «Майбутнє України Сокальщина» з 21-ю річницею діяльності і бажаємо, аби добро, яке ви творите сьогодні, стало міцним фундаментом для щасливого і мирного майбутнього наступних поколінь. Готуйтеся до магії та незабутніх пригод, адже вже цієї суботи, 25 липня о 15-й годині, Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кіноперегляд у межах національної ініціативи «Дитяче кіно в бібліотеках». На вас чекає неймовірне сімейне комедійне фентезі «Офіс магічних сил Хрещатик 48/2», яке розповість про таємний потойбічний Київ та неймовірні пригоди 11-річних Юрка і Мії. Приходьте разом із друзями. Беріть із собою чудовий настрій і пориньте у вир чаклунського життя просто в центрі столиці. Зустрічаємося 25 липня о 15-й годині у Сокальській дитячій бібліотеці. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

як віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер самота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: let you know you're one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.